0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile sauce.
1: Sachter, dordige duf, duf, duf, duf.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd.
5: Dis Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: body. Toef, toef, binne in my. Toef, toef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my. Soos tyd.

binne my is jy. Jou groet echo steeds in my. Oshihana, oor tot ek jou kry.

0: ma ormai sto ripaiant mai sto rac ni foca bat mai fo ma an mai.
1: Sachter dor lecher dif dif dif dif.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Sokkietyd.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Chi fa spagnipla,

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Baas van die Plaas.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Ladies and gentlemen, please welcome Mesi.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: radiostasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou Sassy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassy, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Musiek soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome. Die Bas van die Blas.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas. Musiek soos

0: Jou Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die baas van die plaas. Musiek.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: jou stasie.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd.
4: Sokkie tyd.
3: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop office. We do it quick quick, rash rash, no stress. The Kloubaar, the Kostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Die Bas van die Blas. Musiek soos

0: Jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Maak het roef, roef, waarie, waarie, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Duf, duf. Kom eens pakken, duf, duf. Wari, wari, duf, duf. Binnen aan my, duf, duf. Geen my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Met die lekker duf, duf.
1: Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En sake toef, toef, wari, wari, toef, toef, binne in my, toef, toef, gee my bekie.
0: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En saak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En saak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens aan jou lees van jou stasie Waai Saak Maak. En dis Vrydag, ja, Vrydag inderdaad. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.

0: Direk La Bamba daar, en ek is seker van jy kon nou lekker saam gelabamba het, maar ja, moet nie te vinnig rustig raak nie, want ons gaan gauw vinnig kyk daar na die weer, en dan is ons by ons meel gooi, en so bykie boeremusiek dan, maar kom ons gaan gauw winkel toe, en onthou my net, as jy wel iets sê daar, hoor by die winkel, en jy soek so bykie meer inligting, gaan kyk gerust op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan die inligting daar kry, en daar soek ook een randje, wat jy kan deurblaai, en kyk wie en wat is ons, jou stasie, en ja, hoe ons lyk, hoe die omroepers lyk, is dit nou een maandag foto, of een vrijdag foto, ek weet nie so mooi nie, ek dink myne is een vrijdag foto.
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Uisenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, ek sien van julle gaan so 'n bietjie reis vandag. Ek dink Neil het gesê hy gaan Wenda toe en Philip sê hy is in Benoni en ja, so het lyk my julle is ook omtrent oral in die wêreld vandag. En ek se mermaid môre, baie dankie ook vir al daardie smiley faces en hartjies en goeders. Baie dankie, ek waardeer. So ja, kom ons geloer gou wat sê die weerkantoor, want ja, weer eens, jy moet ons nou weet watter krimpelie nommertjie jy moet of is dit nou volgend al 'n chiffon? Of dalke Gucci, of Armani, of, ja, of miskien is sommer net sommer met Pep Store klous.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar die weerkantoor, hulle het geen waarskuwing uitgereik nie, so Gauteng, ryp vroegoggend, andersins sonnig en koel. Pretoria, minimum van 8 en een maximum van 20 grade Celsius, Johannesburg 9 tot by 17, Vereniging 6 tot by 18. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met miskolle, andersins sonnig en koel, en dan lekker warm in die Laagveld, Mbombela 11 tot by 23. Emalagleni 7 tot by 20, Ermelo 6 tot by 18, en dan Standerton, ja, 2 grade tot by 19 grade Celsius, teen Augustus, wat was het, minus 2, minus 3 gister in Standerton, en dan Skukuza 11 tot by 25 grade Celsius, en dan Limpopo, sonnig en koel, warm die Laagveld en die Limpopo Vallei, Polokwane 6 tot by 22, Bapalaborwa 12 tot by 26, Sanine 10 tot by 25, Musina 9 tot by 26 en Lepelale 10 tot by 24 grade Celsius, en dan Mokopane 6 tot by 24 grade Celsius, en dan die Noordwest sonnig en koel, Potchefstroom 1 grade Celsius en een maximum van 23, Mahikeng 4 tot by 23, Rustenburg 4 tot by 24 of 5 tot by 24 liever, en dan Vryburg 2 tot by 24 grade Celsius. Ja, lekker plek om te blyf, al dit so koud is, ne? Vryburg. Vrystaat, sonnig en koud, tot koel, Bloemfontein 2 tot by 22, Bethlehem minus 1 tot by 22, Kroonstad, is dit waar die konings bly, 3 tot by 22 grade Celsius, Vicksburg minus 1 tot by 20, Sasselburg 2 tot by 21 grade Celsius, en dan die Noordkaap, bewolking met mistigheid daar in die kusgebied in die ochend, anders dan sonnig en koel, koud in die verre suide, en dan Appington, morgen Christa, 4 tot by 26 grade Celsius, Kimberley 3 tot by 24, Alexander Bay, daar by die see, 10 tot by 16 grade Celsius, en dan Sutherland, een volle minus 1, lekker, tot een maximum van 14. En dan hier by ons die Weskaap, mistig in die ochend in die noordweste en die noordooste, met die kans vir motreën in die suidelike kusgebied, anders ons gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud. Kaapstad, 12 grade Celsius jou minimum, 17 jou maximum. Veenendaal, 8 tot by 19, George, 9 tot by 15, en dan Woester, 7 tot by 15, en Beaufort West, 7 tot by 14 grade Celsius. En dan beweeg ons dan naar die Ooskaap toe, mistig in die ochend in die weste, anders dan gedeeltelijk bewolk en koel tot koud, bewolk met enkele reënbuie in die kusgebied en die aangrensende binnenland. En dan sonnig in die ochend in die ooste, andersins gedeeltelijk bewolk en koel tot koud, bewolk en mistig met enkele reënbuie suid van die plateaurand. Koberka, 10 graden Celsius, minimum 17, jou maximum. Robert Sebu-Kweedorp, 5 tot by 14. Kugompo Stad, 11 tot by 19. En in Port St. John's, 14 tot by 21. Mthatha, 8 tot by 18. KwaZulu-Natal, goeiemorgen. Laaste, maar nie die minste nie. Mistigheid daar in die ochend later vandag. Anders ons gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Koud in die suidweste met enkele reën neerbuie en of neersla liewer. Durban 16 tot by 22 graden Celsius. Hallo Priya, hallo June. Richards Bay 16 tot by 25, Pietermaritzburg 8 tot by 20 en dan Umlambisi of Lady Smith 4 tot by 21 graden Celsius.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Ja, baie mistigheid daar op die paaie, verskillende plekke. So asjeblief toch, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Maak jouself sigbaar. Ja, gil, skree, sing. Klaphande, ja, ruik maar net een bykie stadiger, maak jouself sigtbaar, sit jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, as jy een blauw lig het, sit hom op, of maak soos iemand wat bekend is, die venster afgedraaid, kop uitgesteek het en gesê het, blauw lig, blauw lig, blauw lig, blauw lig, blauw lig.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speurstorie op jou radio.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, ek sien vyf van julle is Philip, jy vra vir Neo, waar is hy, waar trek jy nou potgietersrus? Oh, genade. Ja. Neel is op pad amper wil ek sê land uit, het voel om doen, amper asof jy land uit gaan, Neel. Maar ja, Neel, baie dankie ook, Neel, ons auditeer, wat baie vroeg opgestaan het, vanoggend, hy is nou al aan potgietersrus, en hy daar die spreadsheet opgemaak, en volgens ons meelgooi episode totale cijfers gegeen. Ja, seizoen 4, episode nummer 7. So jy kan nou daar shakerkie vat, so bykie meelgooi daar in die vloer, in die kombuis, of in die gang, of in die kamer, net waar jy is, ek weet nie waar nie. Miskien dans jy sommer in die garage volgend, ja, nee, ek weet nie. Maar dis lang die vloer gratis, ne? Kijk, jy wil nou nie, jy die voet moet hak, en jy moet val nie, vir alles jy vir mama daar swaai, en draai nie. En dan gryp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die kraai, die koekeroller, die kombuis, ja, net wat jy wil. Een warm hondje, een gevriesde hoender, waar is Catherine volgend? Of een teddybeer? En jy gaan lekker dans. Hier kom dit. Lekker boeremuziek, en ek is om of julle drie kies gelaai volgend. Lekker dans.
2: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: sy kom ons van Benoni af. Ja. Ja, so wat is nou volgende? Ja, volgende is nog 'n stukkie musiek. En dan gaan ons kyk na die verkeer. Ek het toevallig vinnig gaan loer, is nog redelik stillerig op die paaie. Daar is nie regtig enigiets wat ek nou vir jou dringend kan sê nie. Beiden Paal is oop vir die van julle wat wil weet. En wat is die ander ene? Daai prachtige kus langs Chapman's Peak Drive. Hy is ook oop, so as die mens daar kan die sonnetjie opkom, en jy wil daai paadjie deur slip, daar na Seepunt se wêreld toe, om kantoor toe te gaan, ja, hoekom nie, dit is so een mooie, mooie wêreld daai, ja, waar ons bly, ja, maar is een mooi land, ons is een mooi land, ons kan nie klaar van ons prachtige land nie. Ja, John Travolta, ja, hy is een man met vierde talente, as hy nie vlieg nie, dan sing hy, as hy nie sing nie, dan dans hy, as hy nie dans nie, dan weet ek jy wat hy doen nie, maar hy is een man met vierde talente, kom ons gaan winkel toe, en dan, nee, dan nou, vertel hy vir ons story van Summer Night.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: En die tijd zijn is zo'n 6:31. Ja, dankie, Nick, ons kom vergeet as naweek om die draai, ja, Philip, lekker naweek hou ook, ja, asjeblief toch, wees maar net veilig die naweek, en as jy jou braaikie gaan braai, ja, denk maar aan my, as jy daar so ou choppiekie daar op die vuur gooi, ja, ja, denk maar aan my, ja, denk jy daar nog aan my, ne, maar as my so ander song, ne, wat is die ander song, denk jy daar nog aan my, nee, nee, sê dit nie, John Travolta, Summer Night.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Ja, sommer op my roomys ook. Ja, nee, kyk, die sausie is baie lekker. Ek, I can vouch for that sauce. Mm. Ja, is baie lekker. Ek gebruik dit ook so af en toe. Nou, die elke slag is ek braai nie. Maar ja, so af en toe. Winston, goeiemorgen, Red Devil, good morning, good morgen, good morgen. Lekker van julle ook te hoor. En kom ons gaan gogo, ja, dankie vir Jimmy Sauce vir hulle borskap. En ja, kom ons doen gogo hier eniekie weer.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Jimmy Sauce, die beter kiese vir 'n braai.
1: Ja, ek, as ek groet, as ek klaar is met my show, dan sê ek so betek hier, weet, as jy nou vanochtend nou een slechte dag gehad het, of een slechte ochend opgestaan, jy betek ochend is, dit moest nou maar net so, jy het, ek weet nou of jy so is nie, maar betek ochende, weet soos een maandag, een dinsdag, een woensdag, een donderdag, as ek opstaan, dan sê ek, ek moet opstaan, ek moet gaan werk, ek moet opstaan, ek wil nie, ek moet op school toe gaan, soos van die hart, maar dan sê ek ons altyd, gaan nou maar daar, kyk in die spiel, daar op jou eigen, en dan draai jy nou maar net so skeve en dan kyk jy net vir die gezichtje wat vir jou terugloer, ek hoop jy al die oogjes ingesit, en dan sê jy maar net vir die gezichtje wat vir jou kyk, hallo jou sexy ding, nee, dan is die dag toch nog beter, maar hot chocolate, hulle sê ook ietsie soeits, soos ek altyd sê, hulle sê net, you sexy thing.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die voormalige brigadier, of hun voormalige brigadier liewer, het in die VSA skuld erken op aanklagte dat sy as 'n Suid-Afrikaanse agent gewerk het. En 'n man is op die N12 naby Somerset West in hegtenis geneem in verband met verskeie oortredings. En Transnet Hawe Terminale het aansoek gedoen by die Nasionale Tesorie om 7 maatskappye op die swartlys te plaas. Goeiemôre, dis Vrydag, die 10de Julie, en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. 'N voormalige brigadier van die Suid-Afrikaanse Lugmag het in die VSA skuld erken op aanklagte dat sy as 'n Suid-Afrikaanse agent gewerk het en dat sy vals verklaringe afgelê het in 'n poging om 'n sekuriteitsklaring te kry. Volgens 'n verklaring van die kantoor van die prokureur-generaal in Tennessee het Porsche Anemba in 2023-2024 by die Nasionale Sekuriteitsprogram by die Oak Ridge Nasionale Laboratorium gewerk. Sy het gereelde kontak gehad met intelligensiebeamptes van die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington. Sy is vasgetrek voor 'n verdere vergadering wat in November 2024 sou plaasvind. In die tyd was sy besig met 'n aansoek om sekuriteitsklaring te kry. Indien dit toegestaan is, sou sy toegang tot sekere geklassifiseerde inligting van die Amerikaanse regering kon kry. As deel van Anemba se pleitooreenkoms is sy tot 6 maande tronkstraf vervonnis, gevolg deur 2 jaar korrektiewe toesig en 'n boete van $9,500. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Jakalia, sê die hersiening van die veiligheidsklaring van senior beamptes, soos aangekondig in die president se staatsrede vroeër verjaar, is reeds aan die gang. Jakalia sê in 'n skriftelike parlementêre antwoord, die proses word in 3 fases uitgevoer. Die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê hy is tevrede dat minder munisipaliteite gekwalifiseerde auditverslae gekry het vir 2024-2025 geldjaar. Die voorsitter van die komitee, Zweli Mkhize, sê dit dui op vordering. Hy sê in die afgelope geldjaar het 8 munisipaliteite gekwalifiseerde auditverslae gekry teenoor die 29 in 2020 en 2021. Mkhize sê dit is 'n stadige vordering, maar toon dat die ouditeur-generaal voldoende inligting gekry het om te kan bepaal hoe openbare geld aangewend word. Hy sê 98% van die munisipaliteite het ook 'n audit betyds ingedien. En dan 'n man is op die N2 naby Somerset West in hegtenis geneem in verband met verskeie oortredings. Die Weskaapse polisie het 'n verdagte voertuig opgemerk en agterna gesit wat tot 'n jagtog gelei het. 'N Polisiewoordvoerder, Tembakazi Memdukana, sê die voertuig word verbind met verskeie huisbrake in onder meer Kleinmond, Stellenbosch, Tableview en Botasug. Sy sê tydens die jagtog het die verdagte 2 sakke by die voertuig uitgegooi. Die polisie het die sakke gevind en afgekom op 4 wapens wat tydens verskeie rooftogte gebruik is, sowel as tegnologiese items wat in die vorige aand in Betty's Bay gesteel is. Die verdagte, 'n buitelander, word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, die besit van gesteelde goedere, die oortreding van immigrasiewetgewing en roekelose bestuur. Transnet Hawe Terminale het aansoek gedoen by die Nasionale Tesorie om 7 maatskappye op die swartlys te plaas wat betrokke was by ernstige, onethiese en onwettige gedrag. Die maatskappye sê tydens forensiese ondersoeke is afgekom op talle onregmatighede. Dit sluit in finansiële wangedrag, omkoopgeld, diefstal van maatskappy bates, samewerking in die indiening van vals inligting en die maatskappye sê daar is reeds begin met dissiplinêre optredes teen werknemers wat oor die jare met die maatskappye saamgespan het. Die Kaapstadse burgemeester Gordon Hill Lewis sê die ontplooiing van bykomende polisiebeamptes is nie 'n oplossing vir skietvoorvalle in die stad nie. Hy het gereageer nadat 7 mense eergisteraand dood en 5 gewond is in 2 afsonderlike skietvoorvalle in die Kaapse vlakte. In een van die voorvalle is 3 mans doodgeskiet en 2 gewond buite 'n winkel in Tafelsig, daar in Mitchellsplein. In die tweede skietery, minute later, is 4 mans op 'n Libby Oos doodgeskiet en 3 mense is gewond. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. En Hugh Lewis sê, hulle vra steeds dat meer ondersoekende magte aan die Kaapstadse metropolisie toegeken moet word. Die borgtog aansoek van 2 verdagtes in 'n dwelmsmokkelsaak in Limpopo is ook in die landdors in Musina uitgestel tot 23 Julie. En dan die 2 verdagtes, 'n Suid-Afrikaanse vrou en 'n Nigeriese man, word aangekla van dwelmhandel en geldwasery. Hulle was verbind met 2 Malawiërs wat vroeër by die Beitbridge grensbos in hegtenis geneem is met kokaine ter waarde van 36 miljoen rand wat in 'n vragmotor versteek was. En dan die jongste vervaardigingscyfers wat deur Statistieke Suid-Afrika uitgereik is, toon dat die sektor op 'n jaar grondslag steeds onder druk is. En volgens die syfers het die sektor in Mei op 'n jaar grondslag met 4,3% gekrimp en die vorige maand met 2,9%. Op die maand grondslag lyk sake effens beter met 'n stygings van 1,1% in Mei in vergelyking met April van jaar. Die senior ekonoom by FNB, Tamba Sitole, sê die maand tot maand herstel is dank aan seisonale aanpassings, terwyl die breër tender swak bly. Sitole sê vooruitsigte lyk egter uitdagend weens stygings in die produksiekoste, voorgesette gevolge van die konflik in die Midde-Ooste en plaaslike druk op infrastruktuur. En dan tennisnuus. Carolina Muchkova het deurgedring na die eindstryd van die Wimbledon toernooi in Londen na een oorwinning in 3 stelle oor Coco Gauff. Muchkova sal saterdagmiddag te staan kom teen die wenners in die wedstryd tussen Marta Kostyk en Linda Noskova. En dit is iets om na uit te sien. En dan het weer ons hoofnuus, die voormalige brigadier van die VS, of het in die VSA skuld erken op aanklagte dat sy in Suid-Afrikaanse agent gewerk het en Transnet Hawe Terminale het aansoek gedoen by die Nasionale Tesorie om 7 maatskappye op die swartlys te plaas. En dan gaan kyk ons ook net daar na die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar, R16.29 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro, R11.33 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.87. En dan die Chinese yuan, R2.40 en natuurlik die goedkoopste geldeenheid volgens my is die roebel. 1 roebel kos jou R21. En dan die goudprys verhandel teen $4,117.41 per fyn ons en Brent ruolie so 'n klein bietjie verbeter en hy staan nou tans op $76.65 per vaatjie Brent ruolie. En dan die Bitcoin verhandel teen $64.59 en $74.74 1,36% hoër as die vorige verhandeling. En dan is dit ook ons einde van hierdie nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weer berigte.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Ja, en dan gaan kyk ons gou-gou wat sê die weerkantoor.
0: Jou stasie weer.
1: Ja, die weerkantoor sê it's raining men. Ja, nie, ek spot eintlik maar net. Wel, dit sê daar's geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. Gauteng ryp vroegoggend anders in sonnig en koel. Pretoria 8 grade Celsius. jou minimum en 20 jou maximum. Johannesburg 9 tot by 17 en dan Vereniging 6 tot by 18. En for Malanga will be partly cloudy with a couple of fog patches in the morning. Apart from that, it will be sunny and cool and a little bit warmer in the low veld. Mbombela 11 degrees Celsius, your minimum 23, your maximum. Emalahleni 7 to a maximum of 20 degrees Celsius. Ermelo 6 to 18, Standerton 2 to 19. And then Skukuza 11 to a maximum of 25. Limpopo, sonnig en koel, warm die laafveld en ook die Limpopo-Vallei. Polokwane 6 tot by 22, Bapalaborwa 12 tot by 26, Tsanin 10 tot by 25, Mosina 9 tot by 26 en Lepelale 10 tot by 24 graden Celsius, Mokopane 6 tot by 24. And in the northwest, it will be a sunny but cool day. Potchefstroom, 1 degree Celsius to a maximum of 23. Mahikeng, 4 to 23. Rustenburg, 5 to 24. And then Freiburg, 2 to a maximum of 24. And then in Vrystaat, sonnig en koud tot koel. Bloemfontein, 2 grad Celsius en a maximum van 22. Bethlehem, minus 1 en 22, maximum weer eens. En dan Kroonstad, 3 tot by 22, jou maximum. Lyk my al dit gekopie en gepaste hierop. En dan Ficksburg, minus 1 tot by 20, next spot. En dan Sasselburg, 2 tot by 21 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap bewolk en mistig in die kusgebied in die ochend. Anders dan sonnig en koel en dan koud in die verre suide. Appington, môre Christa, 4 tot by 26 grade Celsius. Kimberley, 3 tot by 24. Alexander Bay, 10 tot by 16. En dan Sutherland, minus 1 tot een maximum van 14 grade Celsius. And then the Western Cape, here in My Valley, it'll be a fogginess in the morning towards the northwest. And in the northeast, you have chances of light drizzle along the coastline. Apart from that, it will be partly cloudy and it will be cool to cold. Cape Town, 12 degrees Celsius minimum, 17 the maximum. Fredon Dull, 8 to 19. George, 9 to 15. And then Worcester, 7 to 15. Beaufort West, 7 to 14. En dan die Ooskaap, mistig in die ochend in die weste, anders is gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Koel tot koud, vice versa, bewolk met enkele reënbuie in die kusgebied en aangrensende binneland. En dan sonnig in die ochend in die ooste. Anders is gedeeltelik bewolk en koel tot koud, bewolk met mistigheid en enkele reënneerslae suid van die plateaurand. Kuberka 10 tot by 17, Robert Sobukwe dorp 5 tot by 14, Kugompo stad 11 tot by 19, Port St. John's 14 tot by 21 en dan Tata 8 tot by 18. And in KwaZulu-Natal, last but not the least, it'll be a fogginess in the morning. Yeah, and later today as well. Apart from that, partly cloudy to cloudy and a little bit cool to warm and quite cold towards the southwest with a couple of showers. Durban, 16 to a maximum of 22. Richards Bay, 16 to 25. Pietermaritzburg, 8 to 20. And then Umnambiti or Ladysmith, 4 to a maximum of 21.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons sê ek net vir ons borger, Jimmy Sisse, baie dankie vir hulle borskap, en dan kyk ons gevindig daar by die winkels, en dan kyk ons verder.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag, van een chopje op die vuur tot een steel in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is oor 15 meter na 7. Baie dankie weer ons vir almal wat saam kuier en ons gaan nog lekker saam kuier. Ek het nog so 'n winkelbesoekie wat ek vir jou wil gee, maar ek wil net eens gou hierso 'n belangrike nuus vir jou deel. Dit gaan oor die R60, dis die pad tussen Robertson en Ashton. Nou die pad is naby Unipack. Is heiliglik gesluit as gevolg van 'n ongeluk vroeër en motoriste word aanbeveel om asseblief vertragings te kan ervaar. En as jy dalk nou maar kan omdraai en alternatief, daar is nie regtig 'n alternatief nie, dan moet jy te lank ry. Maar ja, wees maar net geduldig, hulle is besig om die pad daar so met die toneel op te ruim en te kyk wat daar aangaan. Daar is besering aan weet, gebeur, so moet ook nie stop as jy daar is, as in persoon in hun ambtelike uniform jou nie aangesê het om te stop nie. Ry eerder verby en kom ons gee die mense wat hulle werk doen, kans om te doen wat hulle moet doen. Nou, dit is maar al wat ek nou net wou gesê, dit is nou net hier by my opgeskop. Kom ons gaan gou weer winkel toe. Ons

0: Ja, skud die lijfie, ne? Skud die biscuit, ja, lekker. Ga ik vanaf dit naar die verkeer en dan kan ons aan met muziek.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, en Gauteng, die verslag is baie, baie stil vanoggend. Daar was wel vroeger stilstaande voertuig, daar op die N1 Suid wat by die Goue Hoëweg. Ja, hy is heeltemal links van die pad, so ja, hy is, word nie invloed hee op jou reistijd nie. En dan ook een stilstaande voertuig by die N, of op die N1 Suid wat net voor Riegelweg. Twee banen is gesluit en daar is of was so 'n bietjie van 'n ophoping van verkeer. Ek kan nie sien of het al reg is of die pad verwijder is nie, maar ja, wees ook maar een beetje geduldig as jy daar in daardie omgeving kom. In KwaZulu-Natal ook diezelfde paai is redelijk stillerig, of die verslag wat ons ontvang is een beetje stil. Stilstaande voertuig op die N2 Noordwaard by die oprit van Mdloti straat, die baan is gesluit en dis een vrachtmotor waar daar staan, maar weer eens die paai is baie stil. Maar dit gee jou nie die reg om minder te concentreer nie. Hou jou oog maar nog steeds op die paaie en ja, kom jy net veilig daar so. En dan ook geskeleerde sluiting van paaie, die N1 Suidwaarts gaan gesluit wees van Umdloti tot by Mount Edgecombe vanaf saterdag die 11de, dis nou môre, van 7 die aand tot sondag die 12de, vir die ochend. So is die N2 vanaf Umdloti tot by Mount Edgemont of Edgecombe liewers, van saterdag morgen aand, 7 tot sondagochend 4. So onthou dit ook maar net. En dan hier so by ons in die Weskaap, ek sien die N7 so bietjie swaar verkeer, daar by Bosmansdam. En dan was dan nog iets gewees, ja, die vertiewe robotte ligte by Kubergweg in Tanzanië straat, Milnerton. Dit is wat ek het te gerapporteer en ek is seker van hulle dit nou al reg gemaak. En nou dan ook net die R60 Robinson Ashton pad, daar een voertuig is en daar pad is toegemaak. Vind maar asblief een alternatief en jy kan die alternatief is daar by Rietvlei deur. En ja, volg maar net die aanwysings en moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie. Ja, het is al verkeer wat ek is, baie stil, die verslaan, maar ek denk die mense is maar bykie rustig, nee, hulle is nog maar in die bykie van a holiday mood.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En kom ek net so verslagje gauw, dankie sê vir allemaal wat saam keir, hier so op die TikTok blad, julle is doenig vandag, Winston is daar so, Moore, Swanny, Leta, Generation X, Nolien is daar so, baie dankie vir al die, Nick is nog daar saam met ons, Adrie Albers keir nog, dankie vir al die likes, en ja, is lekker, ja, is lekker om dit te sien, en te kan sien dat julle met my is, ja, deel van my. Kyk, die technologie maak het so makkelijk, jy keir ons eindig saam met my in die atelier. Ek sê nou nie altyd hulle of ja of nee nie, soos wat in een rarige atelier gaan wees nie, maar dit is vir ons as omroepers, dis goed, dis lekker om te sien dat julle saam met ons keir. Morgen, Kathleen, ek het net van jou geskinner, ja, met die gevriesde hoender of die warme hoentjie, Kathleen. So ja, dis lekker om met julle te kan, om te sien dat julle reageer. So ek begin dit in die radiobedrijf, het ons, jy moes by een statistieke maatskapie, moes jy gaan inlichting koop, en dit vat gewoonlik 6 maande, voordat hulle vir jou die inlichting gee, en as het al 6 maande oud, so, jy kan nou nie juni maand wil werk op inlichting van december nie, toe die type ding, maar nou is het, is instant, so ek kan nou sien, daar soos een klomp mense wat saam keir, en betie mense sê, ah, ek hou nie van die muziek nie, of ja, dit is nou een cool song daai, of het vat my terug na my kinder daar toe, of het vat my terug na my prille jeug toe, of het vat my terug nog toe ek in my moeders, sy baarmoeder geleed, is ek een goeikies, is lekker, dat jy is nou my gesels. Kom ons gaan vir Jimmy Sousa, baie dankie sê vir hulle borskap, en dan gaan ons na Superswamp, nou hier het ek baie langklaas gehoor, and just let you go, give a little bit.
2: Jimmy Sauce's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou genie sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, dis een wat nog saam jou keil. Dit is so 7:43. Ons gaan 8 uur sal ons kyk na internasionale nuus en ja, 'n bietjie kyk wat daar aangaan in die wêreld. Ek het net gevind of jy gaan loer daar na die verkeer. Kom ons gaan loer gevindig wat sê die verkeermense.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, ons gaan kyk wat sê die verkeermense, nie die verkeerde mense nie. Gauteng, stilstaande voertuig op die N1, noordwaarts by Marokko bypas, bypad. Die linkerkantse baan is geblokkeer, is 'n groot vragmotor waar daar staan, die paai is baie stil. Maar ja, concentreer me, het gee nie vir jou kans, of het gee nie, het is nie een rede om minder te concentreer nie. En dan ook een stilstaande voertuig by die N1 noordwaarts, by die Flying Saucer. Wanneer trek hulle dan weg? Wanneer vlieg hulle terug? Dan ook die stilstaande voertuig daar op die N1 site was, by Rigelaan, is ook daarom nou skoon, weggeneem. En dan gaan ons daar na KwaZulu-Natal toe, bye-bye padwerke. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die oprit na die Hoofbrug toe, die M13 West. Die linkerkantse baan is gesluit. En ek sien is 'n vragmotor wat daar staan. En weer eens, paai is nie te besig nie, maar dit gee ook nie vir ons rede om minder te konsentreer nie. En dan hier so by ons in die Weskaap, daar by Luntu Straat, daar in Mofeleni, daar is 4 incident. Ek het nie meer inligting nie, so ja, probeer maar vir my, rij maar wye draai om dit. En dan die N2 inwaarts by die R300, dis 'n taxi en 'n vragmotorkie wat mekaar gegroet het volgend. En ja, onthou maar net die R60.

0: En dan ook in Milnerton, die M7 wat by die N1 kruis, daar is ook so'n bykie swaar verkeer, maar niks krisis nie. En die R27 ook van Bloubergstrand af, ook so'n plek waar het bykie besig is. Maar ja, maar verder lyk die paaie vir my baie stil en baie, ja, lyk my glad nie sleg nie. Die N2 rondom Kailicha, daar was een motorvoertuig ongeluk net voordat jy die R300 brug nader. Daar is maar so'n klombane wat daar in beweeg. So wees ook maar net op die uitkyk daar so en daar staan die voertuie terug soms in westse kant toe, maar dit is richting Kaapstad, soos aan die linkerkantse baan. Maar verder lyk die paaie reel skaflik.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, concentreer jy nou maar net op wat jy moet doen. Kom ons sê vir Jimmy Sosa, baie dankie vir die boodskap.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Dipind and Yannick to Rome. I'll find my way to Rome. Yeah. All roads lead to Rome, as they say. Yeah. I'm not sure about that.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
0: En die tyd sy in die boomlik is so 18 minute na 8. Ja, en onthou ook maar net dat enige mening, enige opinie wat uitgespreek word deur my, is nie noodwendig die opinie van jou stasie nie. En wat ek daarby wil sê, as ek nou maar so kyk na die wêreldnuus, Donald is besig met NATO en Ukraine en Rusland en weet groot goed, dit lyk vir my, weet hulle probeer in die wereld, weet, invloed hê op die wereld. Nou maar gaan kyk ek op die Suid-Afrikaanse nuus. En dan as ek die blaaie oopmaak, dan is dit buitenlanders wat die land uitgejaag word, wat werk, wat winkels oopmaak, teenoor die Suid-Afrikaners, en bedrog. Wat doen hulle vir die wêreld? Wat probeer? Wie se lewe probeer hulle beter maak? Ja, so ek sê, is nou my opinie en nie noodwendig jou stasie se mening nie. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Ja, hy verjaar ook vandag, saam met Jock. Hallo Jock, lekker verjaar.

0: be polite. And let's show, they may be a visitor, let's show the visitors that we are good drivers and we have good manners. Yeah.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Let's go to the shop quickly, and after that it's ABBA with a gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. And do remember that if you want some more information about the advertisements or the advertisers, go have a look on our website, www.joostasie.net.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, bring het. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: When you hear the time signal, it'll be 8:32. Baie dankie ook vir ons saam gekeer het hier op die TikTok-blad. Ja, wat hy van julle is op en julle is weg. Esther Carolina, Carolina is ook daar so nog by ons. Baie dankie. Het lyk dat jy ook saam met ons keer. Ja, dit is vrijdag en dit is so 38, net so na half. Ja, ek seker van bedrijf van julle, so ochend het al begin, jy is al by die kantoor al, jy maak recht vir jou vergadering, daar ene wat dan al by jou huis is, jy moet, hoe laat my daar wees? Elfie, denk ek, ne? Ja, jy kan maar vir die baas sê, die man op die radio het gesê, jy moet vergadering toe gaan. Sarah Swanepoel, goeiemorgen, so ja, jy kan daar ook maar plan maak, kijk, jy het baie goed om te bespreek vir die vergadering, ne? Ja, nee, baie goed. Ons sê ook vir Jimmy Sosa, baie dankie vir die borskap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Abba, ja, tot op my roomys. Abba, gimme your man after midnight. Ja, so, as jy dalk 'n man het, wat jy vir Abba kan gee, onthou die man moet kan was en stryk, skoolgoed was, hy moet kan tuinwerk doen, hy moet kan huis kom maak, hy moet die kar kan diens, hy moet kan naaldwerk doen, hy moet kan braai, hy moet die kinders kan uitsorteer, dan kan jy seker maar vir Abba gee, want het klink my hulle het 'n man nodig, om al die goedjies te doen. Ja, wat is die kwaliteite van 'n goeie man? Ja, hy moet kan was en stryk en so aan en so aan. Ja, 839 en Neil Diamond, I Am, I Said, sal my sieke vat tot so min of meer wanneer ek moet sê, kubai.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, dis een wat Samuel gekeer is van volgens 6 uur af en dis amper kwart voor 9. En ek gaan nou vir jou moet groet, vir jou moet sê adios, amigos, cheers for years, bonjour, monsieur, madame, ja, comment ça va, en huiswaarts keer, en die naweek begin, ja, is vrijdag, ek het een vergadering, 9 uur, onthou ek nou net, ja, die vergadering is al nie so om die draai van waar ek bly, ek gaan sommer vergadering toe stap, ja, ek laat die baas laat weet, so ja, die baas sê, ja, nie is recht. Hy sien vir my maandag die resultaat op sy tafel leg. Sheets en dervoege, iets en dervoege. Maar ja, nie ekspot en ek noem maar net. Lekker naweek jou, jylle veilig wees op die pad, asseblief toch veilig wees, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ry een bykie stadiger, en as jy nie hoef te ry nie, bly maar eerder, of ry dan om eerder met jou aan thuis blijf, jy karretjie. Petter is dier, versekering is dier, en ja, mense weet jy om te ry nie, maar kom ons wees net veilig op die pad, ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek, en dan kan jy ons weer saam, veilig wees, kyk mooi na jouself, en wees lief vir jouself, goodbye, cheers for years, bye!

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proelik is soos 'n krik in my mat.
0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend op skop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Yes, hier kan jy glo, hierdie week is op einde. Dit is 'n Vrydag. Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. En bye bye, welkom by Oggend Opskop met die komplimente van Honda, Mi Cor Honda Mazda en Mi Cor Wings. Ja, ek hoop sommer jy gaan heerlik saam met my kuier as jy hier op TikTok saam met my kuier. Bye bye, welkom. Heerlik om jou weer hier te hê. En jy daar by die huis wat op een van ons radio toepas singskeier. Baie baie welkom. Ek hoop sommer jy geniet die dag saam met my. Vandag loop dinge 'n bietjie anders, né? Want ons het mos 'n versoektyd van 10:00 af net na die nuus. So 20:10 het jy jou boer musieke treffers 4 in 'n ry. 20:10 is dit jou country klanke en dan om 10:00 is dit jou nuus. En dan natuurlik is dit 'n tyd vir
1: Oggend Opskop Vrydag versoekuur.
8: Ja nee, soek daai versoeke. Stuur al daai versoeke vir my in dat ons kan jou liedjies laai en al jou musiek speel. Ja, baie 'n hartseer nuus gister ingekry van die legendariese Bonnie Tyler wat oorlede is. Sjoe, wat 'n sangeres was sy nie. Die mooiste liedjies wat sy uitgebring het en ek moet sê daai rasper stem van haar was iets wat jy ook onmiddellik herken. Kyk as daai liedjie opkom dan weet jy dit is sy. My suster stuur gister vir my, ek weet nie die nuus gelees sy te stuur sy vir my dat Bonnie Tyler oorlede is en sy sê sy onthou dit so goed. Ons pa se broer net in Johannesburg gebly, ons het altyd op die platteland gebly. En eerste ding wat ons daar gaan kuier, sy was so diep in die laerskool in, wou hy weet of sy rolskaatse het. Nou my mens, as jy op die platteland bly, het jy in jou lewe nog nooit rolskaatse gesien nie, né? In 'n geval, en sy sê sy weet nie wat dit is nie, en hy sê, wag, hy gaan vir haar 'n paar koop. En saam met die paar rolskaatse gee hy vir haar 'n tape. 'n Tape, ja, 'n tape van Bonnie Tyler. En ons het daai tape is stikkend geluister. Stikkend, sê ek vir jou. So, net om haar 'n bietjie te vereer, Total Eclipse of the Heart speel ek vir jou, en dan, it's Friday again. Goeiemôre julle allemaal, lekker saamkuier.

0: by Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Ons vat gou 'n kykie na jou maksimum temperature vandag. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het geen waarskuwings uitgereik nie. In Gauteng, ryp vroegoggend, andersins sonnig en koel. Pretoria maksimum van 20, Johannesburg 17, Vereniging tot 18 grade vandag. Dan in Mpumalanga gedeeltelik bewolk met miskolle, andersins sonnig en koel. Warm in die Laagveld. Mbombela 23, Imalaheni 20, Ermelo 18, Standerton 19 en Skukuza lekker warm 25 daar. In Limpopo sonnig en koel, warm in die Laagveld en die Limpopo Vallei. Polokwane 22, Palaborwa 26, Tsenini 25, Messina 26, Lepalale 24 en so ook 24 in Mokopane. Lyk vir my Limpopo is die valley waar mens moet wees vandag. In Noordwes sonnig en koel, Potchefstroom 23, so ook in Mahikeng en Rustenburg en Vryburg is al twee op 24 grade vandag. Dan in die Vrystaat is sonnig en koel tot koud. Ag, ekskuus, sonnig en koud tot koel, verskoning daar. Bloemfontein, Bethlehem en Kroonstad, julle is almal op 22 grade maksimum, Vicksburg 20 en Sasselburg 21. In die Noord-Kaap bewolk en mistig in die kusgebied in die oggend, andersins sonnig en koel, koud in die verre syde. Appington is 26, Kimberley 24, Alexanderbaai 16 en Sutherland 14 maksimum daar vir julle. Dan hier in die Weskaap mistig in die oggend in die noordweste en die noordooste met 'n kans op motreën in die suidelike kusgebied. Andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud. Kaapstad 'n maksimum van 17, Vredendal 19, George en Worcester 15, Beaufort Wes 'n maksimum van 14. In die Ooskaap mistig in die oggend in die weste andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bewolk met enkele reënbuie in die kusgebied en aangrensende binneland. Sonnig in die oggend in die ooste andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bewolk en mistig met enkele reënbuie suid van die plateaurand. Kibega 17 grade, Robertsebukwe 14, Kgompostad 19, Port St. John's 21 en Matata 18 grade. Dan laaste maak as dit draai daar in KwaZulu-Natal waar dit mistig in die oggend en later deur die dag andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk. Ek weet nie wat dit beteken nie, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, koud in die suidweste met enkele reënbuie. Durban 22, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 20 en Umnambiti 'n hele 21 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: You know we finally here, right?
5: Well, we
4: Mufasa, you know we finally here, right?
5: Well, we
4: it's Friday then.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Ja, dis Vrydag, so dit is 'n bietjie vroeër as gewoonlik, 'n hele uur vroeër, maar dis tyd vir jou boere musiek 4 in 'n ry. Ek het Frikkie met Donald met die rooi span Klipwerf se bokkie kleurs keurspel, Jaapie Loubser met die middenag se tees en Gerrit Maree met 'n Pat se boogie.

0: jou stasie verkeer.
1: As hy, kom ek sê gou vir jou vinnig wat in jou verkeer aangaan in Gauteng, het ek niks om vir jou oor te vertel nie, lyk vir my alles is okay daar. En dan in KwaZulu-Natal is stilstaande voertuige by N3 noordwaarts na Kliftuil afrit. Die linkerbaan is versper en dis 'n voertuig wat daar staan en dan ook op die N3 net voor dit was daar 'n ongeluk gewees op die N3 noordwaarts voor die Kliftuil en die selle baan is daar versper. So wees asseblief versigtig daar en dan die N2 sal gesluit wees suidwaarts vanaf Umlauti en na Edgecombe Interchange Saterdag 11 Julie van 7:00 af die aand tot Sondag 12 Julie om 4:00 die oggend vir 'n installering van oorhoofse tekenportaal. So, neem kennis daarvan. Hier in Kaapstad, die stilstaande voertuig, of daar is 'n stilstaande voertuig op die N2, inwaarts by die oprit na Rodebloemweg, die linkerbaan is gesluit. Dis 'n groot sementlorry wat daar staan. So, wees op die uitkyk daar, ek dink nie, jy kan hom miskyk nie. Dan die ongeluk wat op die N2 inkomende by Mewway Way was, is skoongemaak. En kom ek kyk gou hier op my ander kanaaltjie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op Labelweg tussen Bottelary en Strandroad, Stikland Industrial. Dis 'n kar versus 'n trok, lyk vir my die trok wou onder die bakkie in, ag die kar wou onder die bakkie inry daar. Daar's geen beserings nie, al die maatskappye om daai ongelukstoneel skoon te maak is daar. Onthou 20 voor is 'n tyd vir jou country klanke, maar voor dit gaan ons 'n bietjie na emo luister met die Shongalolo Shuffle.

0: toerist mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.
3: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
4: Ja, 10:00 is dit tyd vir die oggend opskop versoekure. Stuur jou versoeke uit. Ag, stuur jou versoeke aan, dan speel ons hele musiek. Ons het al 'n hele paar liedjies hier, maar stuur gerus, ons kyk waar kan ons vir hom inpas. Vandag het hierdie splinter nuwe ene van Jan Raap en Andriet en Norman trefferparade, die klankgolwe getref. Juist die antwoord en ook Liani May met Chilpil. Laat weet 'n bietjie vir my, wat dink jy van hulle?
5: Ek voel dit as jy vir my kyk,

0: Funda Teichberg, Bolt for a Lifetime of Memories.
1: Dit is nou skuins na 10 en hier volg die Lies Nies gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nies.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Drie mense is vanoggend dood in 'n padongeluk op die R60 tussen Ashton en Robertson in die Boland. Nog drie mense is ernstig beseer. Die Wes-Kaapse verkeershoof, Maxine Besidenhout, sê die nooddienste is op die toneel en die pad is tans vir verkeer gesluit. Sy sê motoriste wat tussen Robertson en Ashton reis, moet alternatiewe roetes gebruik. Sy versoek padgebruikers om die aanwysings van verkeersbeamptes op die toneel te volg. Besidenhout sê vertragings kan verwag word. Uitspraak word vandag verwag in die ondersoek na die Enyobeni Tavern tragedie 4 jaar gelede in Kugompo stad, voorheen Oos-London. Die ondersoek het in April 2024 van die landdros Mukululi Lomalindi. 21 minderjariges is in die tavern dood. 34 mense insluitend die eienaars, verteenwoordigers van die provinsiale drankraad, die polisie en die metroraad het in die ondersoek getuig. Die ondersoek moes onder meer bepaal wie vir die dood van die kinders aanspreeklik gehou moet word. Dan twee geskorste senior beamptes van die Ekurhuleni Metro sal vandag in die Germiston se landdroshof aansoek doen om borgtog. Die hoof van menslike hulpbronne Linda Kaseka en die voormalige stadsbestuurder Imogen Mashanzi het woensdag saam met die geskorste hoof van regsdienste Kemi Behari en die adjunkhoof van metropolisie Julius Makwanazi in hegtenis geneem. Behari en Makwanazi is gister op borgtog van 50.000 vrygelaat. Die vier word aangekla van bedrog en korrupsie. Drie amptenare het na bewering saamgewerk om te verhoed dat Makwanazi voor 'n tugverhoor moet verskyn ondanks die aanbevelings van Opot en die metropolisie. Mashwazi en Ngwasatele het se woonadresse moet nog vasgestel word aangesien hulle meer as een adres het. Die burgerlike organisasie Public Interest SA glo dat die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dupane antwoorde verskuldig is oor die gelde wat aan Medicare 24 Tswane betaal is voordat die kontrak met die polisie gekanselleer is. Die maatskappy wat aan die vermeende misdadiger Wusimusi Cat Matlala behoort, het 'n tender van 360 miljoen rand bekom vir die lewering van gesondheidsdienste in 2024, voordat dit verlede jaar gekanselleer is. Public Interest SA het 'n strafregtelike klag by die Valke teen Dimpane aanhanging gemaak. Hulle voer aan dat sy die wet op openbare finansiële bestuur oortree het. Dimpane was die polisie se hooffinansiële beampte toe 48 miljoen rand aan Medicare 24 betaal is. Die drukgroep sê die betaling sou nie gemaak kon word sonder Dimpane se toestemming nie. Intussen het president Cyril Ramaphosa in Parys, Frankryk aangekom vir 'n werksbesoek van 3 dae. Die doel van die besoek is onder meer om die versterking van bilaterale bande en ook die fokus op onderwys te versterk. Ramaphosa sal UNESCO se hoofkantoor in Parys besoek en deelneem aan 'n sitting om 'n vordering te meet na 'n beraad vroeër oor die transformasie van onderwys. Hy sal ook samesprekings voer met 'n Franse sakelei. Ramaphosa sal Sondag die 110de herdenking van die slag van Delwilbos by die gedenkterrein bywoon. Die terrein is opgerig ter nagedagtenis aan die Suid-Afrikaanse soldate wat in die Eerste Wêreldoorlog gesterf het. Ramaphosa sal deelneem aan 'n kranslegging en die onthulling van 'n UNESCO gedenkplaat. Hy word vergesel van sy vrou, verskeie ministers en 'n senior regeringslei. En laastens die lughawe by West Palm Beach in die Amerikaanse deelstaat Florida is amptelik na president Donald Trump vernoem. Trump se Mar-a-Lago landgoed is in Palm Beach. Die lughawe het vir 50 jaar bekend gestaan as Palm Beach International. President Trump het die naamsverandering wat $5.5 miljoen gekos het gedryf sedert die begin van sy tweede ambtstermyn. 'n Hof het egter pogings verwerp dat Trump se naam ook aangebring word aan die John F. Kennedy Sentrum in Washington. Dit was dan nou jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is in van die pad is saam met Royes.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
4: Ja, jy het nog tyd om jou versoekie vir my te stuur van daai liedjie wat jy graag wil hoor. Ons het 'n versoektyd so tot 11:15 toe wat ek vir jou gaan groet, maar ek sal seker maak dat jou liedjies nog speel. Black Coffee, Lacey Dalton, Dr. Alban, Sing Hallelujah, Laura Branigan, Shattered Glass, Zak van die Kerk, ek sê Bokkie, en Clammy Fisher met Love Changes Everything.

robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Tessa, en so kom ons kuier vir oggend opskop tot die einde vir hierdie week. Baie dankie dat jy elke dag saam met my gekuier het. Dit was heerlik en baie dankie vir al julle versoeke vandag. Julle is rarig uitsoek. Musiekkenners, dit is fantasties om julle versoeke te kan speel. Nou ja, moenie vergeet, môre is dit tyd vir die Springbokke teen Skotland 20:40 17:40 hierso in Suid-Afrika, as ek het nie mis het nie, is dit op beloftes. Geniet jou naweek, wat jy doen, doen dit met oorgawe, wees asseblief net versigtig. As jy ergens heen reis die naweek, wees ook versigtig en kom veilig terug. Net na my, soos ouder gewoond is, die landbouspan, dan is dit tyd vir jou vervolgverhaal. 2 uur is dit tyd vir jou 80's muziek en 2 tot 4 is dit rooi is wat vir jou met vat die pad vat. Moet nie vergeet, Johan Brandt is vanavond in die huis, 7 tot 9 weer met 'n versoekprogram. Ek speel vir jou uit met The Band is Endless Road en wees die beste weergawe van jouself vir een en alle stabuiste. Cheers julle, tot 'n maandagmôre 9:00.

Gee my bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met 'n lekker vol en 'n interessante landbouprogram. Ons gaan sommer afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk in ons weeklikse siekteverslag hierdie week oor lamsiekte. Ek gesels ook met Tinus Du Plessis. Hy is 'n raadslid van Marino SA en ek het hom raakgeloop daar by die Karoo Winterwolfees en wou by hom hoor hoe gaan dit met die Marinos. Ek het ook daar by die fees met Bianca Huys gesels. Sy is 'n derdejaars student by Grootfontein Landbou College en sy is besig met die Marino projek daar. Ek het ook met Marinay Forrie gesels van Bloemfontein wat gekuier het by die Karoo Winterwolfees en deelgeneem het aan die skaaptel kompetisie in die vroue afdeling en dit gewen het. Dan gesels ek ook met Wikus Becker van Kroeks Donnie Marinos oor sy veiling wat op die 30ste Julie daar by die plaas Geluksdam in die Edenburg omgewing plaasvind.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons begin dan op hierdie Vrydagoggend sommer met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre Johan Ginter met jou landbou nuus. Die rooi vleisbedryf sê hy verwelkom die nasionale beheermaatreëls vir back and close heer wat op 8 Julie ingevolge artikel 6 van die wet op diere siektes afgekondig is en onmiddellik van krag is. Dr. Frikkie Maree, hoofuitvoerende bestuurder van die Nasionale Rooi Vleis Produsente Organisasie, sê een van die belangrikste veranderinge is dat kwarantaintydperke aansienlik verkort word. Hy sê plase wat voorheen langer as 'n jaar onder kwarantyne sou moes bly, sal nou onder sekere omstandighede na sowat 6 weke hulle bemarkingsaktiwiteite kan hervat. Volgens die SA Stoeteelers Federasie se voorsitter, Kobus Bester, is die nuwe raamwerk gegrond op die jongste wetenskaplike navorsing en skep dit 'n beter balans tussen siektebeheer en ekonomiese volhoubaarheid. Die nuwe maatreëls maak ook voorsiening daarvoor dat diere na 42 dae by enige abattoir geslag kan word sonder dat dele van die vyfde kwart vernietig hoef te word. Bester sê produsente kon in die verlede tot R1500 per dier verloor omdat die vyfde kwart nie bemark kon word nie. Die regulasies sluit ook bepalings vir kommersiële, kominale en kleinskaalse boere in met groter klem op biosekuriteit, rekordhouding en samewerking met staatsveeartse. Die parlementêre portefeuljekomitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sê probleme by plaasaandele skemas strek veel verder as die Wes-Kaap. Volgens die komitee het 'n onlangse oorsigbesoek aan die Oos-Kaap talle tekortkominge in bestuur, toesig en aanspreeklikheid blootgelê. Die komitee se voorsitter Albert Mgwango sê begunstigdes het soortgelyke bekommernisse by verskeie projekte geopper. Dit sluit beperkte inspraak in bestuursbesluite, onvoldoende toegang tot finansiële inligting en onsekerheid oor dividendbetalings in. Die ondersoek volg op die beweringe dat meer as 700 miljoen rand se openbare beleggings in plaaswerker aandeelskemas nie die beoogde sosio-ekonomiese voordele gelewer het nie. Die komitee het terreine in Kirkwood, Patensie, Hankie en Humansdorp besoek om met plaaswerker aandeelhouers en ander rolspelers te vergader. Volgens die komitee dui die bevindings op 'n breër nasionale probleem in die bestuur van plaasaandeelskemas. Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sal na verwagting verdere vrae oor die programme moet beantwoord. Weidingskundiges waarsku dat klimaatsverandering nuwe uitdagings vir veeboere inhou, ondanks verbeterde veldgroei in baie gebiede. Volgens die onafhanklike weidingskundige Dr. Louis Dupisani lei stygende koolstofdioksiedvlakke in die atmosfeer daartoe dat plante vinniger groei. Hy sê navorsing toon dat boegrondse plante groei gemiddeld met 17% kan toeneem, terwyl wortelgroei met sowat 30% kan verbeter. Hy waarsku egter dat houtagtige plante en indringerbosse dikwels sterker op verhoogde koolstofvlakke reageer as veldgrasse. Produksiewetenskaplike Dr. Justin de Tooy van die Grootfontein Ontwikkelingsinstituut sê die groter hoeveelheid plantmateriaal kan boonop die risiko van veldbrande verhoog. Hy sê veldbrande kan warmer brand, vinniger versprei en moeiliker geblus word. Beide kenners maan produsente om hulle voor te berei op 'n moontlike toename in veldbrande. Kaapstad sal volgende jaar vir die eerste keer Royal Agricultural Society of the Commonwealth se landboukonferensie aanbied. Agri Expo sal die konferensie van 1 tot 5 November aanbied. Die konferensie sal fokus op onderwerpe soos voedselsekerheid, volhoubaarheid, klimaatsweerbaarheid en internasionale handel. Agri Expo se hoofbestuurder, Bruyten Milford, sê landbou funksioneer in 'n wêreld waar besluite in een land produsente en verbruikers elders kan affekteer. Verskeie Suid-Afrikaanse en internasionale sprekers sal die konferensie toespreek, waaronder die Wes-Kaapse minister van landbou, Dr. Ivan Meyer, en Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer. 'n Voorafgaande studietoer deur landbougebiede in die Wes-Kaap is ook deel van die program. Landboumasjinerie verkope het gedurende Junie effens afgeneem. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie, SAMA, is 623 trekkers gedurende Junie verkoop. Dit is 2% minder as die 636 trekkers wat gedurende dieselfde maand verlede jaar verkoop is. Die organisasie sê trekkerverkope vir die jaar tot dusver is ongeveer 1% laer as verlede jaar. 11 stroopers is gedurende Junie verkoop, 2 minder as die 13 eenhede wat 'n jaar gelede verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is byna 4% laer as laas jaar. Volgens die voorsitter van SAMA, Willie Heeman, heers daar steeds onsekerheid in die mark. Hy sê die laat mielieseisoen, hoë insetkoste en die moontlike terugkeer van El Nino dra tot boere se kommer by. Dalende oliepryse en goeie grondvogtoestande skep egter gunstiger vooruitsigte vir die komende someraanplantings. Graan SA sê boere moet nie die skuld kry vir hoë voedselpryse in Suid-Afrika nie. Dit volg na aanleiding van die Menseregte Kommissie se ondersoek na die land se voedselstelsel. Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, sê voedselsekerheid gaan nie net oor bekostigbare kos nie, maar ook oor werkskeping en die vermoë van mense om voedsel te koop. Hy het ook Graan SA se steun vir die beskerming van plaaslike koringprodusente verdedig. Hy het gesê Suid-Afrikaanse boere moet kompeteer met internasionale produsente wat dikwels deur hulle regerings gesubsidieer word. Faktore soos vervoer, verpakking en energie vorm uiteindelik 'n groot deel van die finale broodprys. Die Menseregte Kommissie se ondersoek fokus onder meer op voedselproduksie, pryse, toegang tot voedsel en die rol van die privaat sektor in pryse. 'N Veeboerdery ontwikkelingsprogram in die Noord-Kaap verskuif tans sy fokus na groter marktoegang vir opkomende wolprodusente. Nordex Energy South Africa sê sy Livestock for Livelihoods program bou voort op vroeë verbeterings aan waterinfrastruktuur en veebestuurspraktyke. Die program is in laat 2024 in Noupoort van stapel gestuur om inkomste geleenthede deur vee-eienaarskap te verbeter. Volgens die maatskappy het beperkte watervoorsiening op gemeenskaplike weidingsgrond aanvanklik boere se ontwikkeling belemmer. Boorgate is intussen aangebring wat die boere in staat stel om vee na die gemeenskaplike grond te verskuif en beter bestuurspraktyke toe te pas. Nordex sê deelnemende boere het reeds met skeeraktiwiteite begin en hulle eerste wol verkoop. Die program ondersteun tans 24 boere in Noupoort waarvan ongeveer 'n derde vroue is. Die jongste fase plaas besondere klem op die uitbreiding van geleenthede vir vroue in die wol- en tekstielwaardeketting. Nordex ondersoek ook die moontlikheid om die program na Middelburg uit te brei. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad sê die beskerming van rooibos se oorsprong raak al hoe belangriker na mate die internasionale vraag daarna toeneem. Volgens die raad skep nuwe uitvoergeleenthede, insluitend beter toegang tot die Chinese mark, verdere groeipotensiaal. Rooibos geniet reeds geografiese oorsprongbeskerming in verskeie internasionale markte. Dit beteken dat slegs produkte wat van die Aspalathus linearis spesie uit aangewese produksiegebiede in Suid-Afrika afkomstig is, as rooibos bemark mag word. David de Villiers, 'n direkteur op die raad, sê rooibos word tans na meer as 60 lande uitgevoer en ondersteun duisende werkgeleenthede in die Wes- en Noord-Kaap. Hy sê die bedryf sal bly fokus op volhoubare groei terwyl die unieke oorsprong van rooibos beskerm word. 'N internasionale opname onder meer as 10.000 boere uit 158 lande toon dat talle produsente onder toenemende finansiële en klimaatsdruk verkeer. Volgens die landbouplatform Wikifarmer glo meer as die helfte van die deelnemers dat hulle nie billike pryse vir hulle produkte ontvang nie. Die opname toon ook dat 45% van boere 'n kleiner inkomste as 'n jaar gelede ontvang het, terwyl bykans die helfte al finansiële situasie as swak beskryf. Klimaatsverwante skade en plaagprobleme bly 'n groot uitdaging. 83% van die deelnemers het aangedui dat hulle vanjaar produksieverliese weens weerstoestande of pla gelei het. Die opname wys ook dat boere in die meeste lande oor die algemeen ontevrede is met die regeringsondersteuning. Boere wat hul produkte direk aan verbruikers aanlyn verkoop, meld minder inkomste verliese as die res aan. En op daardie noot is dit tyd om te hoor wat ons eie Johan van der Berg oor die weer en ons klimaat te sê het.
1: Ja, hierdie laaste, kom ons sê van die begin van Julie af, dit is 'n week, maar dit voel soos 'n maand, het ons baie koue toestande gehad. Ek sê baie koue toestande, ons het plekke onder minus 5 gehad, maar vir hierdie tyd van die jaar is dit eintlik nie ekstreem koud nie. Ons ervaar dit net as koud, dit is maar koud. Dit lyk asof dit nog maar koud gaan bly vir die volgende ten minste week 10 dae met ryp hier oor die sentrale suidelike dele van die land. En dan is daar 'n volgende koue front wat hier rondom 13, 14, 15 Julie weer inkom. So kortstondig koue toestande, maar dit lyk of dit vinnig gaan draai. Kyk ons bietjie na die reën. Daar's 'n kans vir ligte reën hier oor die noordoostelike dele van die land. So dis Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Oos-Vrystaat en KwaZulu-Natal. Hier so van 12 tot 15 Julie. So dit lyk nie na swaar neerslaan nie, maar dit kan nogal weer negatief wees vir boere wat nog moet stroop. Ons weet daar is nog baie graan, vooral mielies, wat nog geoes moet word. En miskien het ons net vir die winterreenvalgebied amper vergeet. Dit lyk nie asof daar veel reen gaan wees vir julie nie. Daar is ligte reen hier met die koue front hier van 16, 17 julie se kant af. Maar die voorspellings word al hoe swakker vir goeie reen vir daai tyd. En langer termijn lyk dit ook asof ons weer een meer negatieve fase ingaan vir reen vir die winterreenvalgebied. So dit lyk nie goed vir die lente en vroeë somer nie. Vir die somerreenvalgebied langer, ons het nog gesê, op die kort termijn lyk het na reen in die volgende week 10 dae se kant. Maar dit lyk asof daar vooral hier Augustus, September, Oktober, dat daar nog heel wat reen vir die somerreenvalgebied gaan voorkom. So dis omtrent omgeswaai, winterreenvalgebied is droog, somerreenvalgebied lyk na nog reen. Maar dis maar hoofsaaklik as gevolg van die El Niño verskynsel, wat baie vinnig ontwikkel. Gewoonlik hier teen Julie se kant twyfel ons nog of daar El Niño gaan wees, en tans is seet oppervlaktemperature kan al geklassificeer word as 'n matige El Niño. So die dinge is besig om te gebeur, het gebeur baie vinnig, en ons is nog steeds op koers vir 'n baie sterk El Niño, wat vir ons positief is vir reen tot hier in die vroeë somer, maar negatief dan vir die somer hier van November tot maart, april se kant, vooral vir die somerreenvalgebied.
3: Jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not It's delicious.
0: Ek gesels vandag weer met dokter Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk. Dok Dani, môre.
5: Goeiemôre Johan. Ja, praat oor iets wat 'n lekker boerenaam vanoggend het.
0: Ja, hierdie ene, hy val so lekker op die tong en ons gaan 'n bietjie praat oor lamsiekte. Ek wil sommer wegspring en vir jou vra, hoekom is lamsiekte anders as ander siektes?
5: Ja, jy weet, baie van die siektes wat deur organismes veroorsaak word, met een virus of een bacterium, kom die virus of bacterium in die lichaam in, en dan groei hy nou op die selle, binnen die selle, ty van hulle groei net op die uitskeidings, vermeerder en veroorsaak die skade. Nou, met lamsiektes is het anders, dis. Hierdie organisme, Clostridium botulinum, groei buiten die lichaam. So hy groei in onder andere, ons wil net daar oor praat, in bene, weet, in karkaste. So hy groei daar in die karkaste, of, daar is, ek gaan nou oor een paar ander praat, soos hoendermis en daai tipe van goed,
0: ja.
5: Dan groei hy nou basis daar, en terwyl hy groei, produseer hy die gifstof. Daai botulinum gifstof. Jy weet wat die vrou is deze daar, oes hulle en dan spuit hulle hier so in hulle voorkop in, dat hulle plooie wegraak.
0: O, ja.
5: So, dit is verskriklike, potente gifstof, wat dan buiten die lichaam geproduceer word, in die omgeving, en wanneer die diere dit vreet, dan word het direct in die bloed opgeneem. So, daar is nie een proces dat die organisme eers in die lichaam moet verdeel nie. Die toksien wat hy geproduceer het, is klaargevorm. So, dit is eindelijk een type van vergiftiging, as jy het so wil sien, van die toksien wat klaargeproduceer is dier die organisme, Clostridium botulinum, wat dan direct in die bloedvate opgeneem word. En die toksien, sy specifieke teiken, is die senuweeselle. So hy gaan sit op die synapse van die senuweeselle en veroorsaak dat senuweepulse nie oorgedra kan word. Jy weet, vir jou spiere om te werk,
0: ja.
5: Vanaf, as ons na beeste kyk, vanaf die slik en die tong en al die goede en dan reg deur die lichaam, jou spiere om te beweeg en al die goed, stop hy daai senuweepuls wat moet deurgaan. En dis die tipiese ding wat ons dan sien as diere aangetas word, word hulle lam. Hulle word lam en hulle gaan lê. Hulle lyk eintlik tot 'n groot mate normaal.
0: Ja, ja.
5: Maar as kan nie gesluk nie. Later as jy die tong uittrek en jy trek hom so eentjie uit en 'n bees, jy weet, dit is nie maklik om 'n bees se tong uit te trek nie. Maar as hy lam siekte dan trek hy hom uit, dan bly die tong by hy kan hom nie teruggetrek nie. So hy kan nie sluk nie. Op die einde van die dag en ons vat ook die, aan die stert agter, dan vertel ons die stert op en dan val die stert nie. Daar's geen tonus in die stert nie. Dis twee van die eerste belangrikste goed wat ons na kyk wanneer ons die siekte diagnoseer. En daai dier gelê daar, hy kan nie vreet nie en hy vrek eintlik oor tyd omdat hy nie kan vreet nie.
0: Dok Danie, om watter omstandighede kan lamsiekte 'n groot risiko raak of inhou?
5: Nou kyk, jare terug toe hulle die navorsing gedoen op armoedvlakte, het hulle gedink lamsiekte word veroorsaak deur 'n fosfaatprobleem. Het gedink dis 'n fosfaattekort. Want die diere het as hulle fosfaattekort het, het hulle pika. Pika meen hulle begin goede eet in die omgewing soos bene van karkaste, want die karkaste lê met 'n bees, soek fosfaat. En as hulle eet hierdie bene, dan kry hulle lamsiekte. So hulle het gedink oorspronklik dit is 'n fosfaattekort, maar het kom hulle agter nee, dis nie die fosfaattekort wat die siekte veroorsaak nie. Die fosfaattekort veroorsaak dat die beeste wel die bene eet, maar die bene was besmet met die Clostridium wat die toksien veroorsaak het. So die ander omstandighede wat dit voorkom is ouens wat hoendermis voer waar daar dooie kuikenkarkaste het in die mis lê, waarop die Clostridium gegroei het. Ons sien dit ook in sekere voere soos lucerne, as jy lucerne hierdie jaar het so gereën, nat gebaal het en daai bal begin vrot raak binne, enige plek waar daar hoë proteïene beskikbaar is, dan groei die Clostridium organisme, hy produseer die toksien, en dit kan uit bal uitkom, dit kan uit hoendermis uitkom, of as 'n karkas van 'n voël in die dam geval het, een of twee in die dam geval het, en hy begin vrot daar, dan groei die Clostridium daar so binne, die botulinum, en hy suig dan uit die karkas uit in die water, en in die water wat die diere drink, is dan besmet met die hoogs potente toksien. So dit is die omstandighede omtrent waarin dit voorkom, en dit was een van die eerste siektes waarop onderste poort meer as 100 jaar terug die navorsing gedoen het, gesê het begin by armoedvlakte en dan verstaan het is hierdie toksien en dan moet ons nou 'n enstof gee wat vir die dier teenliggaampies teen die toksien gee, nie teen die organisme spesifiek nie, teen die toksien, wat as daai toksien opgeneem word in die bloedvatstelsel, moet dat dadelijk teenliggaampies wees wat hom neutraliseer voor hy by die senuweeselle uitkom.
0: Dok Danie, hoe doeltreffend is die entstof?
5: So, met dit alles gesê, moet jy nou verstaan, jy gee nou 'n entstof wat nie direk teen die organisme gaan werk nie. Jy gee entstof wat vir jou verhoogde teenliggaam vlakke gee, sodat beskikbaar is die dag wanneer daai toksien opgeneem word. Nou, dan moet jy nou mooi dink, 'n toksien is nooit 'n baie goeie antigeen, en antigeen beteken dit wat ons in 'n entstof sit om die immuunreaksie op te wek. So sy nawerking is eintlik baie kort. As ons so 'n toksien, ons noem dit 'n toksoïd, wat ons geïnaktiveer het, wat in die entstof is, gee, dan geef jou 'n initiële reaksie in 'n dier wat jy vir die eerste keer ent, maar die initiële reaksie is baie laag, en jy moet altyd dan 'n skraagdosis gee, maand of twee maande later, dis kom ons in die kalvers om 3 tot 4 maande, om van hulle eerste keer die lamsiekte te ent, wat ingesluit is in die repressie, Clostridium entstowwe, en dan ent ons natuurlik ons koeie maar voor kalwing weer, net om ons teenliggaam vlakke teen die toksien te verhoog. So hy gee vir jou op die meeste eintlik baie effektief 'n jaar beskerming. Maar nou het jy ander omstandighede waar jy in voelkrale, en ek praat van plaasvoelkrale, want kommersiële voelkrale voer nie onder mis nie. In plaasvoelkrale waar ons wel nog steeds die krisis sien, wil jy nou die kalvers ent, as hulle by die voerkraal inkom, en onthou hulle is onder stress, hulle is dit gespeen, hulle kry 5-6 verskillende entstowwe of antigene, jy het nie die optimale reaksie nie, en jy verwacht dat jy een goeie beskerming moet hee binnen 2 weke nadat jy vir hulle genoemd voer, en dit is waar baie keer daar probleme kom. Daai inenting van sulke kalvers moet gedoen word nog voor hulle by die voerkraal aankom. Vir die res beheer ons lamsiekte en dit baie goed met ons jaarlikse inenting onder veldomstandighede, dis net daai voerkraalomstandighede en dan baie keer in melkerye. Onthou in kuilvoer wat goeie kuilvoer was wat ook vrot geword het, kan het ook voorkom, dis skaarser as met in Lucerne, maar in melkerye sien ons het ook baie keer, want afhangende van hoe hoog die teerliggaampie vlak is, hoeveel van die toksien kan hy neutraliseer, kan hy alles neutraliseer of gaan van het nog teerkom, en daar moet boere met hulle veearts baie goed saamwerk om te bepaal waar hy jou risiko van jy net in jou gewoonlijke jaarlikse inenting regkom, of het jy een hoë risiko, waar jy hierdie enstof moet gee, en selfs is kraag, dus moet gee, want jou risiko is so hoog.
0: Dok Danny, dankie vir jou bijdrage vandag weer.
5: Ja, baie dankie, ons wil altyd dankie vir die veeartse wat die siektes rapporteer, RMIS wat ons ondersteun met die rapporteringsstelsel. Elke een van die individuele siektes het 'n ander benadering en ek hoop die boere verstaan dit deur hierdie gesprekke wat ons voer.
0: Dis aan dokter Danny Odendaal, direkteur veearts netwerk in ons gereelde weeklikse praatjie oor diere siektes en diere gesondheid.
3: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za. Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
0: So tydens ons kuier daar by die Karoo Winterwolfees buitekant Middelburg in die Ooskaap, het ek met 'n paar manne en dames gesels. Ek het gesels met Dinus Du Plessis, raadslid van Marino SA, dan ook met Bianca Huys, 'n derdejaars student van Grootfontein Landbou College, en ook met Marinay Forrie, 'n jonge dame hier van Bloemfontein wat kom skaap tel het. Ons kyk lekker hier by die Karoo Winterwolfees. Nou dis winter hier in die Karoo, maar dis nie so koud dat ons nie kan fees hou nie. En hier word groot fees gevier. Ek staan hier by Dinus Du Plessis, hy is een van die raadslede van Marino SA. Nou hier is het net Marino wêreld, lyk het vir my, Dinus. Dag sê
4: Johan. Ja, dis 'n voorreg om hier deel te wees van die Karoo

0: Johan, ja, ek dink om te begin, die Merino is seker een van ons oudste rasse in die wêreld en hy kom deur baie geslagte en deur baie fases en ek dink hulle het oor die jare probeer om hierdie vesel na te maak en maar daar bly net een vesel wat daai eienskappe besit van die wolvesel en ek dink wat die Merino van vandag net baie meer spesiaal maak is dat dit 'n gebalanseerde dier is wat vir jou goeie vleis en wol inkomste gee en ja en in die Karoo veld is dit seker een van jou beste omsetters van veld na inkomste wat ons wil hê.
1: 'n Boodskap van jou kant af vir die Merino manne wat vandag sal luister na ons praatjie.
0: Ja, ek dink is 'n voorreg om met Merino te boer. Dit bly 'n voorreg en ek dink daai ou gesegde wat jy insit in jou jong dier kry jy uit vir die res van daai dier se lewensduur. So kyk mooi na julle diere. Ons sit met baie uitdagings wat die proses betref, maar boodskap is kyk na hom en hy betaal vir jou. En boer met 'n aanpasbare en 'n vrugbare dier en jy sal nooit spyt wees daaroor nie.
1: Dinus, jy boer ook hier in die omgewing?
0: Ja, Johan, ons boer hierso naby Middelburg in die distrik en dis 'n dorp met gemeenskap wat gasvryheid bied aan sy mense en hierdie fees bewys dit net weer wie almal hierdie besoek aflê en dis voorreg om deel te wees.
1: Moet vir jou sê, ek voel sommer tuis hier tussen al die Merino manne in die Karoo winterwolfees.
0: Ja, nee Johan, dis letterlik van die primêre produsent tot jou mees amper die laaste proses van die ketting, die van verwerking na van jou kledingstukke wat hier aangebied word. So almal is hier in hierdie ketting wat jy kan ontmoet en kan sien wat gebeur met hierdie wol wat spesiaal is.
1: Maar wat so lekker gesels, Tinus Du Plessis, hy is 'n raadslid by Merino SA en ook 'n boer van die omgewing. Tinus, baie dankie vir jou tyd.
0: Dankie Johan, ek waardeer dit.
1: Ek het kom inloer hier by Grootfontein Landbou College. Is 'n stalletjie en kry vir Bianca. Hy is hier, Bianca, derdejaars student by Grootfontein. Môre.
2: Môre, gaan dit?
1: Baie goed, is nie so koud nie. Ek het gedoen ons gaan baie koud hier kry.
2: Ja, begin lekker warm raak hierso.
1: Absoluut. Bianca, jy's 'n derdejaars student by Grootfontein en daar by die Merino plaas projek. Vertel ons 'n bietjie, jy het nou die mini Grootfontein mini plaas hier ook by die winterwolfees. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
2: So die Merino Mini Plaas is 'n produksie eenheid op Grootfontein waar ons alles wat ons in ons eerste jaar en tweede jaar geleer het oor die bedryf en landbou in generaal gebruik om so ons leer op die mini plaas en pas toe wat ons leer het op Grootfontein op ons mini plaas. So alles van ons veld af na gewasproduksie toe, na ons wol en na ons dieregesondheid en dierenutrisie pas ons alles by op ons mini plaas. So in die begin van die jaar het ons oeye begin regkry vir die teelseisoen. Ons het hulle gesplit en flush feeding gegee met chocolate maize, chocolate mielies. So ons het ons oeye gedeel in 3 groepe. Ons het ons ouer oeye, die 2020 op tot 2017 oeye is almal in 'n groepie gewees wat ons saam met Ram Blitz gegee het. Die ram kom van Newpole Merinos af. Dan het ons 2022 en 21 oetjies in 'n aparte ram gesit met John Deere wat ook van Newpole is. En dan het ons maiden oetjies en ons 2023 oetjies saam met ons eie ram Jumbo gesit wat ook deur dieselfde toetsing se gaan het by Newpole. Deur daai tyd het ons baie hard gewerk om daai oeye stres-free te hou en seker te maak hulle het genoeg nutrisie en hulle body condition is goed. En dit het vir ons 'n baie goeie resultaat gegee want in Junie het ons pregnancy skanering gedoen en ons het 'n conception rate van 96% behaal. Dit beteken net 4 van ons 110 oeye is droog.
1: So julle het 'n suksesvolle projek.
2: Op die oomblik ja. So ons verwag so 157 lammers volgende maand in Augustus.
1: Bianca, jou fokus is op die skaap.

0: Yes. So ons probeer om skape te teel wat reproductively sound is. So hulle het hy's 'n dek, sy het conceive, sy het haar lam en sy het geween, 'n lam geween. So speen. So dit is wat ons soek uit ons reproductive ons oeie uit. Hulle moet kan lam ram vat of dragtig raak en suksesvol lam en suksesvol haai lammetjie speen. So dit is ons reproductive traits. Dan gaan ons na ons wol toe. Ons soek 'n goeie fyn wol wat eweredig is oral op die vlies. Dit is waarna ons steel. Ons ramme kies ons ook met fyner wol. En ons soek 'n goeie growth traits. Dit beteken die skaap moet mooi kan groei in die Karoo veld. En ons is ook deel van die new wol, so ons probeer om poenskop merinos te deel. So ons het tans nog oeie wat horings het, maar ons teel dit uit. En want dit is net veiliger vir handling en dit is ook dit keer dat hulle nie mekaar seermaak of maklik in die draad vassit nie. En voerkrale is ook baie meer om haai skape te accept as hulle poenskop is.
1: Is jy 'n plaasmuisie?
0: Ek sal so sê,
1: van watter omgewing?
0: Ek is hier van Middelburg af. Mama oupa het altyd in Zastron geboer, so dis waar my passie vandaan gekom het.
1: So jy ken die plaas en jy ken die skape.
0: Ja, ek leer verskriklik baie op Grootfontein en ek sien wat my oupa altyd gedoen het, kan ek sien, ek kyk maar ons doen nou dit op Grootfontein ook en dit is interessant hoe wat jou child dit kom op na jou adulttyd.
1: Dankie dat jy met my gepraat het vandag.
0: Dit is 'n plesier, oom.
1: Bianca Huys hier van Grootfontein. Ons kuier hier by die Karoo Winterwolfees.
2: Marinay Forrie was ook daar by die Karoo Winterwolfees waar ons lekker koud gekry het, maar waar ons lekker fees gehou het. Marinay, goeiemôre.
3: Goeiemôre, oom.
2: Vertel eers vir my, van waar af is jy?
3: Ek is van Bloemfontein. Ek kom van Oorskool Sentraal af en ja, ek het hier groot geword, my hele lewe lank hier gebly. Ek weet ek het 'n bietjie by 'n vriendin kom kuier hier in Middelburg.
2: Maar jy is nie 'n plaasmeisie nie. Jy het word in die stad groot.
3: Ongelukkig nie, oom, ek word in die stad groot. Ek is baie lief vir die plaaslewe, maar
2: doen maar, jy het geleentheid om op die plaas uit te kom. So dis nie 'n probleem nie.
3: Ja nee, ons hoop maar so.
2: Maar dan hy, hoe het jy van die Karoo Winterwolfees gehou?
3: Ag nee, dit was my 'n groot voorreg. Ek het nog nooit so iets beleef nie. In Bloemfontein doen ons maar nou net die kindste fees, maar dis nou elke jaar. So dit is ook nou eerste vir my gewees. Dit was baie lekker. Ek is baie lief vir 'n klein dorpie en klomp sulke interessante goed wat gebeur.
2: Ja, ons klomp so in die landbou, hoe anders fees?
3: Ja nee, baie.
2: Ons maak dit vir jou lekker. Maar nee, so as 'n stadsmeisie het jy nou jou kans gewaag, want daar was nou ook, daar was 'n klomp goed wat gebeur het, klomp lekker goed daar by die Karoo Winterwolfees. Maar een van die goed wat gebeur het was 'n skaaptel kompetisie. Nou wil ek sommer net vir die luisteraars sê, skaaptel lyk dalk maklik, maar dis nie so maklik nie. Ja, daar was nou 'n afdeling vir mans en 'n afdeling vir dames. En toe gaan neem jy deel aan die dames afdeling. Die meisie van die stad gaan tel skape op die plaas. Vertel ons van daai kompetisie wat jy deelgeneem het.
3: Ag nee, ek het besluit ons is een keer hier en ek weet nie of ek ooit weer daar gekom nie, so ons moet nou maar alles doen wat ons kan doen. En toe besluit ek ons gaan tel nou maar skape. My ma het my goed geleer tel toe ek klein was en ja, ons het besluit ek om deel te neem.
2: Kyk, ek is gewoond ons tel die voete van die skape en dan deel ons dit deur 4. Hoe maak jy?
3: Nee, ek het die koppe getel en toe maal ek dit met 3.
2: Goeie wiskunde.
3: Ja.
2: En toe kom wen jy dit?
3: Ja.
2: Ek hoop hulle het vir jou goeie prys gegee.
3: Ag oom, ek het gehoop vir 'n boer, want dit het toe ongelukkig nie so uitgewerk.
2: Ten minste het jy deelgeneem en dit was 'n goeie ondervinding. Dit was lekker om jou daar te hê en dat jy spontaan deelgeneem het aan die fees en met die skaaptel kompetisie.
3: Dankie oom, dit was baie lekker.
2: Ek is baie het geniet, maar nee, goed gaan met jou.
3: Dankie,
2: mooi dag. Bye bye.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Kroeks Donnie Marinos. Ek gesels met Wikus Becker daar van Kroeks Donnie Marinos. Wikus, goeiemôre.
5: Môre Johan.
2: Wikus, so in die koue gaan ek en jy nou lekker warm gesels oor die Donnie Marinos wat jou passie is en wil ek vir jou sommer vra so met die wegtrek. Vertel ons so 'n bietjie, hoe gaan dit met jou in die Donnies daar?
5: Johan, dankie, is my voorreg om met jou te gesels. Man, dit gaan goed met die Donnies. Dit gaan goed. Ons boer lekker. Die Donnie Merino is 'n baie veelsidige ras en ons wolpryse het die laaste 6 maande baie mooi sprong gemaak. Die wol is nou baie duurder as wat dit in die 6 maande gelede was en die Donnie het positioneer hom mooi as 'n skaap met goeie woleienskappe en dan het ons stoorlammers ook nou 'n baie mooi sprong gemaak na ook 2-3 jaar wat hy tamelik stil gestaan het. So die vleispryse is ook nou goed. So dit is die moeite werd om met 'n dubbeldoelras te boer. So ek dink die Donnie positioneer hom goed vir die huidige ekonomiese mark.
2: Ja, en dit is 'n goeie ding dat het vir 'n slag die wol en die vleispryse op 'n goeie plek is.
5: Ja, dit is min dat die twee saam hardloop.
2: Nee, dit
5: maar,
2: is.
5: Ons hoop hy hardloop nog saam vir 'n paar jaar.
2: Wikus, jy bied die Kroeks Donnie Marino winterveiling aan op die 30ste Julie. Vertel ons 'n bietjie meer oor die veiling.
5: Dankie Johan. Ja, ons winterveiling is alweer op hande. Dis die 30ste Julie hier op die plaas Gelukstam. In Edenburg distrik. Die veiling begin soos normaalweg so 11:00 in die oggend. Daar gaan so 40 ramme op die veiling aangebied word, lekker gebruiksramme, lekker boerramme. Geharde ramme hier vir ons Suid-Vrystaat area, veral die Oos-Kaap. Wat baie dieselfde weidingstoestand as ons het hierdie Burgersdorp area, die Noord-Kaap, Koelsberg, te Aar so aan. Ja, dis so omtrent 40 ramme en dan gaan ons weer oudergewoonte dragtige ooie aanbied. So tussen 200 en 300 dragtige ooie. Hulle sal begin lam so die laaste week van September en ook in die res van Oktober. Natuurlik gepaarde ooie, dis eerste kudde ooie, ek gaan hulle net aftel, dis my gebruiksooie. Beproefde ooie en dan sal ons ook altyd so klompie oop ooie aanbied. Daar behoort so 200 oop ooie te wees wat dan nou gereed is vir die ram vir iemand wat belangstel in oop ooie ook.
2: Wie is die lekker van hierdie veiling daar by jou by Geluksdam is dat die kopers gaan die skaap kan sien want dit gaan ek neem aan dis 'n lewendige veiling.
5: Ja, nee, ons bied nie aanlyn aan nie. Ons bied net op die plaas aan. Dis lekker, is hier op die plaas. Mense kan kyk na die skape. En wat lekker van die plaas is, is ons kuier ook lekker saam. Ek nooi altyd al die vriende en ou kliënte en bestaande kliënte, al het jy nie hierdie jaar 'n ram of 'n ooi nodig nie, sê ek altyd kom kuier saam. Dis lekker, ons kuier saam, ons geniet, dis 'n skaapdag. Ons kom kyk na die skape. Dis vir ons lekker, is ons belangstelling en is gewoonlik baie lekker kos vir almal. Ons sal definitief die braaivleisvuur aansteek en sorg dat ons warm word. Van binne dat ons lekker kos eet en ietsie om te drink en ons maak dit 'n feestelike dag.
2: Ek seker daar gaan so 'n Donnie choppie op die kole kom.
5: Verseker en ons sal sorg dat Donnie Marino worsie ook is.
2: Wonderlik. Lieke is vir enige navraag vooraf. Met wie kan potensiële koper skakel?
5: Hulle kan met my privaat skakel. My selnommer is 082-4133-834. Maar eintlik die beste is sommer die vir BKB te kontak. BKB bied die veiling aan en my stoetadviseur is Jan Joubert. Hulle is baie welkom enige BKB adviseur te skakel en so sal hulle meer inligting oor die veiling kry.
2: Nou maar sterkte met daai veiling op die 30ste Julie.
5: Dankie, baie dankie Johan, dankie vir die voorreg om met jou te gesels.
2: Ek is Becker daarvan Geluksdam Kroeks Donnie Marino's veiling op die 30ste Julie 11:00 die oggend.
6: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
7: It's not pork, it's Porkalicious.
2: En dit was dan ons landbou radioprogram vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is dit dan Johan Ginter wat jou groet in landbou radio tot maandagoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Hoekom is ek nie verbaas nie? Daar het weer iets groots op Mariesburg gebeur, dan is ek skielik goed genoeg vir Rachel Wolfhard.
1: Ek wil kom keer dat hy weer jou naam met 'n plank slaan, kaptein.
0: Soos waar en wanneer? Lig my in.
1: Ook maar 'n kort geheue, nie? Soos toe jy die arme Vincent Vogel vals beskuldig het, dat dit hy was wat met sy bakkie die tonnelsand in die Canola rivier gestort het.
0: Ek werk die keer met feite. Jou Magriet Manders het die burgemeester na die mees verlate plek in Mariesburg genooi en hom met een teregstellingskoot in die agterkop doodgeskiet.
1: Ek hoor die moord was by die golfklubhuis wat opgeknap word. Magriet het nie eers 'n skietding om haar lewe te red nie.
0: Die laaste boodskap op die burgemeester se selfoon lui, en jy kan dit gerus neerskryf. Kry my oor 'n uur by die golfklubhuis sodat ons die transaksie kan afhandel. Magriet Manders.
1: En jou forensiese span het natuurlik geverifieer dat die boodskap van Magriet se selfoon kom.
0: Hulle is besig. Ons almal weet hoe maklik burner selfone vir misdade gebruik word.
1: Hoor jy jouself? Magriet Manders gebruik 'n branderfoon. 'n goedkoop voorafbetaalde selfoon wat vir anonieme gebruik ontwerp is en weggegooi word agterna. 'n Selfoon waaraan die gebruiker se ware identiteit nie gekoppel word nie en wat dikwels kontant gekoop word om ekstra privaatheid te verseker. Hallo, jy praat van Mariesburg se Magriet Manders, asseblief.
0: Jou probleem is, jy onderskat nog die hele tyd die vroumens.
1: En jy glo nog steeds sy destyds haar man Fanie geskiet.
0: Plus minus, nes die burgemeester gisteraand geskiet is, ja.
1: Maar dan sal jou ballistiese toetsing mos wys. Een en dieselfde revolver is in beide moorde gebruik.
0: Ek sal nie vir my stoel afval as dit so is nie.
1: Tot tyd en wou al jou forensiese toetsing gedoen is, sal ek versigtig wees om Magriet Manders die hoofverdagte in my moordsaak te maak. Kaptein.
0: Ongelukkig het Mariesburg te klaar gedoen. Hoe dit duivel lek vertroulike inligting so maklik uit. Selfs die gewraakte teksboodskap van Magriet is klaar op sosiale media.
1: En ek het nog nie eens 'n sin oor die moord geskryf nie. En wat is die groot kaptein se teorie oor die motief vir die moord?
0: Almal het geweet die verkiesing teen Juliana het gedraai. Met die burgemeester aan die stuur van sake, het Magriet geweet sy gaan nooit haar hulpfonds goedgekeur kry nie. As die onderburgemeester aanvat as burgemeester, weet sy die man is nie harde kwas oor die burgemeesters hulpfonds nie.
1: Ach, twak. Magriet het lank al vrede gemaak dat haar hulpfonds nie goedgekeur gaan word nie.
0: En hoekom het sy dan die standbeeld bestel?
1: Wat 'n standbeeld?
0: Van Fanie en Pauline.
1: Ha?
0: 'N greep uit hulle gemeenskapswerk. Ek verstaan, 'n knap beeldhouwer buite Mossel Bay maak die beeld. Dit word een van die dae afgelever. En toe steek die burgemeester een stokkie voor Magriet se droom om die standbeeld voor ons grootste kliniek te onthul.
1: Ek weet niks van so'n standbeeld nie.
0: Dis omdat die skindertonge dit nog nie opgetel het nie. Gaan praat met Doppie Stippenaar. Hy is klaar besig om die nuwe tuin voor die kliniek uit te lê. Ek verstaan, is 'n tuin van grove klip en vetplante. Glo waterbeswarend.
1: Ek volg op. Maar ons praat weer.
0: Doen tog behoorlike huiswerk voor jy my weer kom lastigval. Gedink jy weet alles, Rachel Wolfhard?

0: kaptein, mag ek jou 'n paar minute vra?
1: Meneer Pieter. Ja, gerus.
0: Baie dankie.
1: Waarmee kan ek jou help?
2: Laat ek eerder sê, ek is geskok oor die moord op die burgemeester.
1: Ja, ons almal is.
2: En ek is nog meer geskok om te hoor Margriet Manders word van die moord verdink.
1: Pas op vir kinderstories, meneer Pieter.
2: Almal weet van Margriet se selfoonteks wat die burgemeester na sy dood gelok het.
1: Die saak is sub judice. Ek kan ongelukkig nie dit bespreek nie.
2: Luister, ek gaan 'n brokkie nuus baie vertroulik met jou deel. Dit mag nie uit jou kantoor gaan nie.
1: Dit sal nie.
2: Die Fanie Manders hulpfonds is my breinvrug. Ek het die idee aan Margriet verkoop.
1: Wat? Hoe bedoel jy nou?
2: Ek het haar 500,000 rand voorgeskiet om die fonds te begin, omdat wel Maresburg nie baie van my hou nie.
1: Dis baie geld.
2: En toe ek die nuus vir die moord hoor, het ek 4 voet vasgesteek en afgesit na Margriet toe. Ek kom nou net van af.
1: Ek hoop nie jy het haar van moord beskuldig nie.
2: Ek het haar gekonfronteer met wat ek weet. En ek het haar gevra om my geld terug te betaal in my bankrekening in.
1: Nou, dit kon nie 'n maklike gesprek gewees het nie. Sy was seker ontstel.
2: Sy was juist nie. Huh? Sy het ewe rustig opgestaan, na haar brandkluis toe gestap en 'n getekende dokument daaruit gehaal.
1: Wat 'n dokument?
2: Wel, haar aansoek aan die burgemeester vir die goedkeuring van die Fanie Manders hulpfonds. Die burgemeester het die fonds goedgekeur.
1: Wanneer?
2: Gister. En toe word het vanoggend by Margriet se kantoor afgelewer.
1: Wag 'n bietjie. Nou verstaan ek.
2: Ek was net so verstom.
1: Is jy seker?
2: Voor in die dokument is 'n dekkingsbrief van die persoonlike assistent van die burgemeester. Daarin lig hy haar in dat die burgemeester haar aansoek goedgekeur het.
1: Ja, wag 'n bietjie. Ek ken sy PA. Een meneer Pienaar.
2: Ek was net so gegooi oor die nuus.
1: Ah, meneer Pienaar, kaptein van Rooi. Ek is jammer om te pla. Ek verneem die burgemeester het gister, voor sy tragies afsterwe gestraand, die Fanie Manders hulpfonds goedgekeur. Kan jy dit bevestig? Ek sien. Jy sê hy het vir jou die dokument gegee knap voor jy huis toe gegaan het gistermiddag. En toe stuur jy dit vir mevrou Manders vanoggend. Hoe nou? 'n Bode? Kan jy onthou hoe die bode gelyk het? Ja, ek sien. Maar jy seker die bode was van mevrou Manders se kantoor? Ah, dankie. Jy het my baie gehelp. Nee, dis vir eers al. Goed. Ja, ook so. Tot ziens.
2: Enigiets nou duideliker, kaptein?
1: Nou, die burgemeester het glo die dokument onderteken en dit van meneer Pienaar gegee gistermiddag. Maar voor meneer Pienaar vanoggend vir mevrou Manders kom bel om haar te vra om die kopie van die getekende dokument te kom afhaal. Hoor nou mooi. Was mevrou Manders se bode reeds by meneer Pienaar se kantoor vir die kopie?
2: Met ander woorde, Margriet het geweet haar aansoek is goedgekeur en onderteken.
1: Dis hoekom sy iemand vir die kopie gestuur het.
2: Wag 'n bietjie. Margriet se teksboodskap aan die burgemeester lui iets soos: kry my oor 'n uur sodat ons die transaksie kan afhandel.
1: Dis iets om van stilstype te kry, die al ewige gelek van vertroulike inligting uit my kantoor.
2: Dit beteken net een ding. Margriet het die burgemeester omgekoop om die hulpfonds goed te keur. Dis waarskynlik die transaksie waarvan sy praat.
1: Soos ek gesê het, die saak is sub judice. Ek kan nie my mening daaroor lig nie.
2: Toe maar, jy hoef nie, kaptein. Die arme burgemeester ry toe so ewe na die golfklubhuis om sy omkoopgeld op te tel. En toe kry hy die verrassing van sy lewe. 'N Skoot in die agterkop van sy moeder.
1: Dis blote spekulasie.
2: Maar Griet het besluit sy betaal die burgemeester nie 'n sent nie.
1: Meneer Pieter, ons twee het nie besluit nie. Geen woord wat vandag in hierdie kantoor gepraat word, gaan hier uit nie.
2: Natuurlik nie. Ek wonder net, wat moet ek doen? As dit alles in die hof uitkom, en die mense hoor ek sit agter die geld wat die burgemeester se dood gekos het, word ek van vooraf gekruisig.
1: Gee ons kans om die moordsaak behoorlik te ondersoek.
2: Wat wil jy ondersoek, kaptein? Dis 'n slam dunk.
3: Margriet Manders het die sneller getrek. Sy het genoeg gehad van die korrupte burgemeester. Hy het haar lewe vergal. En toe het sy besluit. Tot hiertoe. En nie 'n tree verder nie.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Hey, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jouw schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat jij nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bilderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand, proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za. Jou stasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
1: Spreeswinkelie, smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Dat sê David voor u met my stywer vas. Hartelike goeiemiddag aan jou en baie welkom by Van die Pad. Lekker, dit is Vrydag. Ja, ek sien verskriklik uit in die naweek. Ons gaan vanavond vleisie op die kole gooi. Die vuur moet ten minste brand as die naweek begin. 9 minute oor 2, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ons span daar in Arion's Vlei wat op al die grensposte vir jou dit maklik maak om van Suid-Afrika af oor te kom in Namibia. Ons gaan die rekeninge betaal, ons bring vir jou die verkeer, ons gaan maak 'n draai in ons boeremusiek wêreld, ons speel bietjie liedjie en ons gesels lekker, dit is rugby tyd, is nou tans besig kruiwe week, onder 18 kruiwe week wat speel, en dan sommer hordes rugby tot vanaand 7 uur, 8 uur se kant nog, dit's 'n grens wat heidiglik teen die Pumas speel, Pumas wat die grens lelik pak slaag gee, maar so ons kan net maar daar oor gesels. Jy is op jou stasie waar jy saak maak.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia. Als hy is hier al geskakel het, 16:04 in die middag, en ons kan gou vinnig kyk na die verkeerssake en kyk wat daar aangaan.
2: Jou stasie verkeer.
1: Blyd Gautenge, ongeluk op die N3 suidwaarts, by van Buren weg, regterbaan is gesluit daar wees, wat seker daar gaan vertragings wees, ook is stilstaande voertuig by rybaan op die N12 ooswaarts, suidelike verbypad, na die oprit van M1 Noord is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, wat daar aangaan, veldbrand daar op die N3 noordwaarts voor Hilton is opgeklaar, vryvloeiende verkeer, en dan so 35 meter terug, stilstaande vrachtmotor op die N2 suidwaarts voor die M7 Edwin Swales is ook nou opgeklaar vryvloeiende verkeer in daardie area. Ons kyk as Kaapstad verkeer, padwerk op die N7 noord voor Potsdam, linkerbaan is gesluit daar, verwag vertragings, ek sien daar is al klaar een op een hoping. Ook is stilstaande voertuig op die N2 inkomende oprit na Rode Bloem weg, wees toch maar voorzichtig in daai area. Verder lyk het vir my alles oké, en daar waar jy is, wees toch maar voorzichtig en hou jou afstand en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, toe, wat is jou planne vir die naweek? Wat gaan jy doen? Gaan jy bietjie weg? Gaan jy bietjie vakantie hou? Gaan jy by die huis bly? Gaan jy vuurtjie aansteek? Dan weet 'n bietjie vir my op TikTok en op ons WhatsApp lyn 066-594-4248 kan jy vir jou in die atelier inkry. Ons TikTok gaan binnenkort aanwees en dan kan jy saam met ons kuier daar ook 18:02. Ons gaan luister na Danny Smoke met Naam Weggooi.
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Daar sê lekker musiek vir jou soos wat ons vir jou maak. 24/7 hier op die stasie waar jy saak maak. Lekker program nog vandag. Na my is natuurlijk Hein van Wyk wat jou vat tot 7 uur. En vanavond 7 uur is in die huis Johan Brandt met sy versoekprogram. Dis altyd 'n groot treffer op 'n Vrydag aan. En hy kry onsaglik baie mense wat saam met hom kuier. So, right, 21 minute oor 2 in die middag, so 20 voor se kant, bring ons vir jou jou 3 in 'n ry wat vir jou verseker 3 van die beste boere musieknommertjies gaan bring. So bly ingeskakel, jy is op jou stasie. Roan Josh met Maan en Sterre.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesger is vakansie ook geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
3: Hier hou ons het vuur warm, 31 minuut oor 2 in die middag, en jy kuier saam met my Rooies hier op van die pad. Kijkie, ons gaan so 20 voor vir jou drie in een rij bring, lekker drie boere muziek nommerkies, maar van nou gaan ons vir jou lekker muziek maak, DJ Tex met Wild West en Wicked, Afrikaner, SA, hoe ouwer ek word, en Carleen Hisselman met Bobby Berge, en as ons daar klaas, is, so 10 minuut, dan bring ons vir jou drie lekker boere muziek nommers.

0: As hy 42 minute oor 2 in die middag en tyd vir ons 3 in 'n ry boeremusiek nommertjies. As jy wil deel wees van ons rolbaldag die 31 Oktober, daar is nog 3 spanne oor. Ons wil dit graag vol hê op 24 spanne en soos ek gesê het, 3 spanne oor. Kom rol saam met ons en hef 'n lekker dag. R250 'n speler en jy kan my WhatsApp op 083-774-2529. Nou tyd vir jou boeremusiek treffers.
1: Dat vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Right, ons gaan luister na Dion van der Merwe met sy klipwerf keurspel en dan die Gala Polka en ook die Fynloop se tees. Geniet hom.

0: Ach nee, Mann. Mein Kran brüpp, brüpp. Die Plafond sach, sach. In die Meer. Jo, eine Feind. Bringen. Why struggle, my brood? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinya. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the kostigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie, ek is Royus en hier volg jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag, die bedrog en korrupsiesaak teen die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, en vier medebeskuldiges is tot 23 Oktober uitgestel om voor verhoor kwessies af te handel. Volgens die ondersoek Direktoraat teen Korrupsie IDAC sal die verhoor na verwagting in maart aanstaande jaar begin. Gigaba het saam met die voormalige Transnet bestuurshoofde Brian Molefe en Siyabonga Gama, die voormalige finansiële hoof Inyoy Singh en die voormalige hoof van verkryging Tamsanga Siyane verskyn in verband met korrupsie van 54 miljard rand by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van tenderprosesse en die onreëlmatige toekenning van kontrakte vir meer as 1000 lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Vandag se hofverskyning het ten doel gehad om die staat en die verdediging se proses te koördineer. Dan die leier van die DA, Gordon Hill Lewis, het in 'n brief aan die president gevra dat 'n minister van polisie permanent aangestel word. Hy sê vir ons Kashalia neem nou reeds 'n jaar lank waar in die pos nadat Senzo Makunu geskors is. Volgens Loos is misdaad 'n nasionale krisis en kan daar nie onsekerheid in die leierskap van die polisiediens wees nie. Die DA-leier sê as vernoot in die eenheidsregering van die party dat die persoon wat aangestel word 'n permanente mandaat kry om onder meer misdaad intelligensie op te bou, sigbare polisieering is versterk en om dissipline in die polisie te herstel. Dan ekonome waarsku dat die uittog van duisende buitelanders, landse werkers, die arbeidsmark nadelig kan raak, wat betogers teen migrasie juis probeer beskerm. Anti-migrasie sentimente het die afgelope maande toegeneem, wat daartoe gelei het dat duisende mense Suid-Afrika verlaat het. Volgens 'n docent aan die Noordwes Universiteit Mpumalanga, laat dit 'n leemte in die konstruksie, landbou, vervoer en kleinhandelbedrywe. Hy sê talle buitelanders begin ook ondernemings en neem Suid-Afrikaanse in diens, Afrikaners in diens wat gesonde mededingende tot gevolg het. Volgens inligting van die Verenigde Nasies het 2,6 miljoen migrante in 2024 Suid-Afrika as hul tuis te beskou. Dit is so wat 5% van die bevolking. Een verslag van die Finmark Trust en die Suid-Afrikaanse Reservebank het getoon dat migrante se oorbetalings na hulle gesinne elders in die Afrika tussen 2016 en 2024 verdriedubbel het tot meer as 19 miljard rand. Bykans 90% van die oorplasings is na Zimbabwe, Lesotho, Malawi en Mosambiek. Dan het 'n 60-jarige verdagte is deur die polisie op die N2 by Grabouw aangekeer vir die besit van mandrax met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Die valke sê die verdagte se voertuig is gister by die voertuigkontrolepunt in Grabouw voorgekeer. 'n snuffelhond het die voertuig deursoek en die polisie het afgekom op 'n geheime kompartement waarin die dwelms versteek was. Die verdagte verskyn maandag in die Grabouwse hof, Landroshof. Ten slotte, die Verenigde Nasies sê sy doelwit is om bystand te verleen aan 1,3 miljoen mense oor die volgende 6 maande nadat twee kragtige aardbewings Venezuela geruk het. Bykans 4000 mense is in die aardbewing dood, terwyl 17000 mense beseer is. Die VN het reeds meer as $300 miljoen vir hulpverlening beskikbaar gestel. Die adjunksekretaris-generaal belas met humanitêre aangeleenthede Tom Fletcher sê die VN en die land se regering koördineer internasionale hulpverlening. Hy sê die situasie in Venezuela chaoties beskryf en sê enige land sou sukkel om die situasie te hanteer. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
3: Ja, jy kan gerus vir Quentin hulle skakel as jy enige probleme daar by jou het wat verwyderings betref, skoonmaak, wegry meubels, hulle tot die vloede, hulle doen dit baie professioneel. 14 minute oor 3 in die middag, ons gaan musiek vir jou maak van Madonna met Material Girl en dan 20 oor bring ons vir jou bietjie liedjie waar jy die geleentheid het om te sê wat is die liedjie se naam en wat is die kunstenaar se naam wat dit doen.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Right, tyd vir ons bietjie liedjie en dit is natuurlik hierdie tyd van die dag 3:20. Dan speel ons hierdie speelietjie en Daleen, ek hoop jy gaan saam speel en al die ander klomp is reg met hulle knoppies. Nou, elke dag van die week, dan bring ek vir jou 'n bietjie liedjie. Hierso is Daleen, ek gaan nou vir jou verduidelik. Wat ons doen is, ons speel vir jou 'n kort gedeelte van die liedjie en dan moet jy so gou as moontlik vir my sê, wie is die kunstenaar of orkes of en wat is die liedjie se naam? So anderswoorde, wat is die liedjie se naam en wie is die band of die sanger wat hierdie liedjie sing? So hier is jou bietjie liedjie vir vandag. 'N Kort weergawetjie, kom ons kyk wie dit eerste kan kry.

Hi, Gerrit, dit is jou bietjie liedjie, is 'n gedeeltetjie. Ek hoop jy het hom gekry. Ek kan vir jou sê, dis 'n 80 song, 80 band. Laat weet vir my op 066-594-4248. Wie is die band en wat is die liedjie se naam? Of jy kan op TikTok vir my sê, wat is hierdie orkest se naam en wat is die liedjie se naam? Kyk ons weer, die wen eerste dit vir ons deurstuur. En natuurlik, dan kan jy Bragging Rights wen en vir my sê wat die liedjie jy wil hoor. Kom, ons maak muziek van die Bengals, In Your Room.

Wat, lyk my, ek het almal vasgevra vandag, niemand het ons so ver nie, so Deline het dit een bietjie verkeerd verstaan. Wat ons doen is, ons gee vir jou een klein kort gedeelte van een liedje, en gaan dit nou weer speel, en dan moet jy vir my sê, wie is die kunstenaar, of wat is die band se naam, en wat is die liedje se naam. So hier kom jou snippet van die liedje wat jy moet raai, so kyk of jy hom kan kry.

0: Right, Pierre, is dit van die ekkie vir jou genie? Kom ek gee so... kyk nou net hoe vinnig is Delinda. Wat is die liekie se naam? Dit is wat ek ook wil hê. Jy kan vir my die old band se naam gee. Wat was die liekie se naam? Moet jy by dit sê om 'n wenner te wees vandag. En dan het jy bragging rights en natuurlik kan jy vir my sê, Royce, well done, Delinda. Okay, ons gaan, as jy nog nie dit het, die stuur deur, want ons kyk... jy kan, dan gaan ons vir jou vraag, vir die wenners vraag, om vir ons te sê wat se liedjie die persoon wil hoor. Kom, ons maak muziek vir jou, teen so dan, by jou, en dan na Ivan Roo met die ding.
1: All the tears rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
2: The radio is hot, but the music is cool.
3: It's cool.
4: It's cool, it's on here.
2: 24/7 hits. Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: The Libyan Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biki Liki.
4: Right, like my mense het redelik gesukkel. Ons het so een of twee antwoorde gekry. Baie baie geluk. Ja, ons wenner vir die dag, niemand anders as Deleen. Baie baie geluk. Sy het ook gekies teen Jordaan soos bloed, maar ons liedjie vir die dag, ons bietjie liedjie vir die dag is niemand anders as Kiss met I Was Made For Loving You.

jij van mij? Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals awesome.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Ons kyk tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verandering teenoor die dollar is tans op R16.32. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.89. Die rand staan teenoor die euro op R18.64. En die prys van goud op die stadium is $4,090.87 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $76.43 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Dit is dan die einde van jou 4 uur nuus. Jy hoor weer nuus op jou gunsteling radiostasie vanmiddag om 5 uur.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.
4: David, julle is regtig vriend.

0: jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits Wen baie-kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywings sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe Seef Motto 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ag, ek wou nog inskryf nie. Spring sommer nou op esbritravel.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike wegtrek. Laerskool Britse wen 'n bike kompetisie sluit die 31ste Julie. Moenie dit misloop nie.
6: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Paul, hartelijk goedemorgen jou. Het is 51 minuten na 4. En onthou om 5 uur jou volgende nieuwsbulletin. En dan direct daarna jou streeks weer. En dan gaan ons tussen 5 en 6 vir jou al die nieuwe Afrikaanse vrystellings bring. Wat vandag vrygestel is en die afgelopen week op al die onderskeie digitale platforms. Maar dis eerst tyd om te kyk na die verkeer wat die paai aangaan. Ons net gaan vinnig kyk of daar iets in die gang is. Ek weet die tyd van die dag van allemaal baie, baie vinnig by die huis kom. Kom ons kyk gauw wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag word aan ons verskaf dier iTraffic. En ons kyk onder skande andere na 3 onderskeie provincies. Maar kom ons begin by die eerste een vanmiddag. En dit is die Weskaap, die N1 uitgaande in oostelike richting, die afrit daar by Durbanweg. Daar is een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by daar die afrit vanaf Durbanweg. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit daar, ry maar net versigtig in daar die area. In die Ooskaap op die N2 uitgaande, dis in oostelike richting, die afrit vanaf Kempstonweg, is daar in Port Liesbeth se omgeving. Stilstaande voertuig op die N2 Oos, daar by die afrit by Berman Road. Die linkerskouer is heeltemal versper. As jy enige probleme op die paai het, is jy baie welkom om met my in verbinding te tree, sodat ons ander padgebruikers natuurlik voortydig kan waarsku van enige probleme wat op ons landse paai mag voorkom. Dan KwaZulu-Natal stilstaande voertuig daar op die N3 Noord. Dit lyk vir my dis daar, die afrit daar by Ashburton. Ry maar versigtig daar. Is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord daar by Pieter Brown Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord daar, die linkerbaan is tans gesluit. Van nou is dit al wat die verkeer aan betref. Later gaan ons weer 'n bietjie kyk na die verkeerssituasie 7 minute voor 5. Ons maak musiek tot en met nuus tyd. Hier is Katie Rock met Alles is Moontlik.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Maar dan was een goeie naand, kan ik amper sê, dis nou 5:00, wel nog nie heeltemal aand nie, maar baie welkom by jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. Vanmiddag in die nuus die borgtogaansoek van 2 verdagtes wat beskuldig word van die moord op Sitelo Mlefe. 'N Wijksraadslid van die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap is in die New Brightonse Landdroshof tot maandag uitgestel. Die 20-jarige Lufonwetu Nyodi en die 21-jarige Aglumele Stofile het vlugtig in die hof verskyn. Die saak is uitgestel sodat die verdediging met die beskuldigdes kan konsulteer en ook om 'n media-aansoek te oorweeg om die borgtogverrigtinge te vervilm. Lefe is verlede maand tydens die kiesersregistrasienaweek in sy kantoor in Zwidi doodgeskiet. Die Tshwane Metro Raad het besluit om te begin met 'n dissiplinêre proses teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi na die afhandeling van 'n finale forensiese ondersoek na beweringe van wangedrag. Die besluit volg op beweringe wat gemaak is tydens Mnisi se verskyning voor die Mklanga kommissie vroeër van jare onder meer oor 'n multimiljoen rand se tender vir veiligheidsdienste wat toegeken is 'n dag voordat die tenders beoordeel is. Die Metro se verklaring die beweringe is geklassifiseer as minder ernstige wangedrag ingevolge plaaslike regerings dissiplinêre regulasies. Die Gugombo stand Steekshof in Medansani in die Ooskaap het bevind dat die 21 jong mense wat 4 jaar gelede in die Enyobeni tragedie dood is, weens versporing gesterf het toe hulle vertrap is. Die hof het in die geregtelike doodsondersoek na die sterftes beslis, hulle dood is veroorsaak deur die nalatigheid van 'n polisiebeampte sergeant Tabile Kondile, die taverne eienaar. Boyokasi Ndefu, die bestuurder van die taverne, Siang Gangela Ndefu, uitsmuiter die aand Tembisa Diku en 'n lid van die Ooskaapse drankraad, Suku Lizani, Landros Mkudludi Lumanindi, het aanbeveel dat die 5 vervolg word. Het opdrag gegee dat 'n opname van die saak aan die direkteur van openbare vervolging oorhandig word vir vervolging. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die dood van 5 lede van dieselfde familie by 'n huis in die Mvulunzweni administratiewe gebied by Flagstaff in die OR Tambo distrik. Die polisie sê die liggame van 'n volwasse man, sy vrou en hulle 3 kinders is gisteroggend gevind nadat 'n gemeenskapslidsbeamtes in kennis gestel het. Al 5 gesinslede het skietwonde opgedoen. 'N handwapen is naby die beamtes of naby die liggaam eerder van die man gevind. Voorlopige inligting dui daarop dat die man sy familie doodgeskiet het en homself daarna om die lewe gebring het. Die motief vir die aanval word ondersoek. Die R328 naby die Kongo grotte by Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit op 9 Mei gesluit is weens rotsstortings en stormskade. Die Weskaapse departement van infrastruktuur het sedertdien meer as 7000 ton rotse en puin verwyder. Werk om die rotshelling te stabiliseer en permanente padherstelwerk gaan voort. Motoriste is gevra om versigtig te bestuur omdat daar steeds 'n risiko bestaan van sekondêre rotsstortings. 'N kragtige tifoon is op pad na die afgeleë Sakishima eilandgroep in die suidweste van Japan. Owerhede waarsku teen hoë duinings, stormsterk wind en swaar reën. Tifoon Bafi sal na verwagting noord van Taiwan verby beweeg, onderweg na die ooskus van China. Dit is die grootste storm tot dusver van jaar en van wind tot 162 km per uur word voorspel. Skole en kantore op die groep is op die eilandgroep is gesluit terwyl lugdienste en talle vlugte gekanselleer het. Weerkundiges sê die tifoon sal die waarskynlik sterk wind en swaar reën meebring in die bergagtige gebiede in sentraal en noord Taiwan, wat die risiko van oorstromings en grondverskuiwings inhou.

0: dames en hartelijk goedemorgen. 13 minuten na 5. Dit was Purple Rain van Prince. Aangevraagd door vandaagse winner van Voordraai. Natuurlijk Johan Smith van KZN. Kom ons kyk na jou streeks weer. En dis die weer in die streek vir die 3 onderskeie streke. Ons begin in Hartbeespoort hier in Noordwes. Net gaan vinnig vir jou kyk na die naweekse weer hier. Wat dit nou... Althans is het 19, daar word voorspel van morgen saterdag minimum van 4. Oh, dat is weer baie koud morgenochtend. 4 graden boek in vriespunt, 20 maximum. Sondag, bykie warmer, 8 graden in die ochend, 20 dier die dag. Maandag 8, maximum 21. Nou ja, kom ons kyk gauw vinnig dan na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Saterdag morgen 8, maximum 20. Sondag 7, maximum 20. Geen reën wat voorspel word vir volgende week in die Weskaap nie. Baie interessant die weersituasie tans wat daar omself afspeel het, maar die reën gaan nog steeds kom seker vorentoe weer, ons moet nie bekommerd raak nie. Daar sal weer reën val in die Weskaap, val in Kaapstad. Dan vinnig wat Riebeek Wes aan betref, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, die naweek ook daar by julle, sonskyn tot bewolk. Morgen saterdag 9 minimum, 20 maximum. Op dieselfde is hier in Harties. Sondag 8 minimum, maximum 20. So, en dan sal het gedeeltelik bewolk wees. So dit is jou streeks weer vir Hartbeespoort Noordwes, dan onder andere vir Brackenfell en Kaapstad en wat die Weskaap aan betref en Riebeek Vallei Radio, die streek daar Riebeek Wes. Dit is dan jou streeks weer. Ons gaan net na die 16 uur vanavond kyk na jou nationale weer en reisigers weervoorspelling. Ons gaan nou vinnig een handelsbreek neem. Soos ek altyd sê, ons maak een draaikie by die marktplek. En daarna is het tyd vir nuwe vrystellingsvrydag.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Want in Junies, die inconstitutionele hof het laat verlede maand beslis dat die mededingingskommissie die jurisdiksie het om internasionale, ek herhaal net weer, om internasionale of oorgrenskartelle te vervolg. Die hof het in sy uitspraak die regs en prosedure en procedurele beginsels uiteengesit waarmee die kommissie rekening moet hou wanneer hy hierdie kartelle vervolg. Die uitspraak kom terwyl die kommissie besig is met 'n baanbrekersaak rakende beweringe dat 6 internasionale banke saamgespan het om die waarde van die Suid-Afrikaanse rand te manipuleer. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het beklemtoon dat die nasionale tesorie sy wetgewende grondwetlike mandaat nagekom het met die besluit om die billike aandeel toelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Die minister het die media in Pretoria toegespreek. Hy sê talle munisipale rade keer steeds befondsing of onbefondsde begrotings eerder goed en gaan voort met onreëlmatige vrugtelose en verkwistende uitgawes, terwyl hulle ook versuim om gevolgbestuur te implementeer. Godongwana sê die nasionale tesorie wil bloot hê dat munisipaliteite 'n voldoeningsprogram moet volg waarmee en waarna die toelaas betaal sal word. Vandag was die sperdatum waarop politieke partye in die parlement hulle voorstelle moes inhandig vir die opdrag van die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak moet ondersoek. Die komitee sê in 'n verklaring die voorstelle en die opsies vir getuienisleiers sal op 22 Julie oorweeg word. Ramaphosa is intussen besig met voorbereidings vir sy dringende aansoek in die Hooggeregshof van Kaapstad op 15 en 16 Julie om die afsettingskomitee te dwing om sy werk te staak, hangende sy hersieningsaansoek teen die verslag van artikel 89 onafhanklike komitee. Die hersieningsaansoek word in September aangehoor. Die komitee het vroeger bevind dat 'n prima facie saak bestaan waarop Ramaphosa oor die Palapala kwessie moet antwoord. Die borgtog aansoek wat twee verdagtes wat beskuldig word van die moord op natuurlike Tetelo Malewe, 'n wijksraadslid van die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap, is in die New Brighton Landershof tot maandag uitgestel. Die 20-jarige Lufuneniwetu Nyodi en 21-jarige Alumihile Stofile het vlugtig in die hof verskyn. Malewe het is verlede maand tydens die kiesersregistrasie naweek in sy kantoor in Zwidi doodgeskiet. Boere in Mpumalanga het kommer uitgespreek oor die vertraging in die verspreiding van bek- en klauwseer en stof. Boere sê slechts 33.000 beeste is ingeënt terwyl 61.000 dosisse ontvang is. Die meeste bek- en klauwseer gevalle is in die Gert Sibandi distrik. Die rooivleisprodusente organisasie het 'n beroep op die departement van landbou in die provinsie gedoen om die dienste van privaat veeartse te bekom vir die tweede ronde inentings. Die departement het intussen die boere gevra om van die massa-inendingsveld tot gebruik te maak om te sorg dat hulle diere ingeënt word. En nou sportnies, ons kyk na tennis. Die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die eindstryd van die Wimbledon toernooi in Londen nadat hy die 114e gekeerde Brit Arthur Ferry in 3 stelle geklop het. Die telling was 7-6, 6-2 en 6-4. Zverev sal sondag te staan kom teen die wenner van die anderhalf eindstryd kragmeting tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic.

tyd vir jou nasionale weer. Ons kyk gou na die minimum en maksimum temperature van reg oor Suid-Afrika wat al die hoofsentra aanbetref. Ons begin in Hartbeespoort, hier in Harties, môre natuurlik saterdag, een minimum van 4 en een maximum van 20 graden Celsius. Dit bly maar aan die koue kant, val vroeg oggend.

dink jy net so 'n minuut, ek gaan gou kyk of ek vir ons daardie in die hande kan kry. Al die dorpe en stede se temperature hier in Suid-Afrika. Ek gaan gou kyk of ek dit nie miskien net gou vir jou kan gee nie.

jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie, waar jy saak maak, dat ek net hierdie ding se derm stukkie toer maak. En lekker aan daar vir jou, ek hoop jy geniet dit en dit is versoektyd. Ons sê dankie vir Hein daar van Harties FM, wat vir ons Hein van Wyk, hy lekker muziek wat jy daar gespeel het vroeger. Dankie vir jou prachtige inleiding tot hierdie program. En ons luister sommer nou, ons het nou geluister na Jennifer Zamudio, nou gaan ons luister na Juanita Duplessis, ons intreeliekie, die Yum Yum, die Peanut Butter liekie. En dan speciaal vir William Pretorius, wat daar lekker saam luister, Bonnie Tyler, se Total Eclipse of the Heart, dis die liekie sy naam. En dan gaan ek nog ene speel. Ons dink aan hierdie dame, sy het 'n groot merk gemaakt, maar sy is, was het gister, op ouderdom van 75 jaar oorlede, Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler, nog ene, en dan ook André het Norman, sy 7 Oceane speciaal vir Zel Marie. En ek gaan nou daarby lekker, o Jan kom, lekker koud in Johannesburg, die liedje het ek nie, want dis in die Kaap, selfs hier in die aand is het, as het so saans loop staan word, dan loop raak dit koud. Maar die peanut butter liedje, net vir jou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.

Ja, ons hou van braaivleis, rugby, sonskyn en jou stasie, waar jy saak maak. Versoek tyd, ons luister na Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, speciaal vir Max. Andreette Norman, 7 Oceane, speciaal weer daar vir Zelmarie. Kim Wild, se kamboude, daar vir Sean. Appel, speciaal vir my meisiekind daar in die helikopter, daar in die Kokkernaal, daar in Dubai. Ons dink aan jou, John. En Doei Death Leopard met Love Bites. Dis die 5 wat achter mekaar lê. Lekker luister. Holding Out for a Hero.

0: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Ja, is die baas van die plaas, is jou stasie waar jy saak maak. En wie is die baas van die plaas? Jy wat na die radio luister, oor die internet, tot in die helikopter, in die kar, daar by die huis, net daar waar jy is, achter die foon, achter die radio, op die internet, achter jou telefoontjie, of daar op die internet, meneer rekenaar, lekker om met jou te kan gesels, en ek hoop jy geniet jou muziek. Is nie ek wat het maak nie, ek kry net die goederse by mekaar. Appel, Kalahari, speciaal vir my kind daar in die vliegtuig, in die helikopter, daar in Dubai. Ek hoop jy geniet het saam met jou span. Def Leppard, Love Bites, groot shout-out vir John van der Merwe en haar span. A Stick Figure, Angels Above Me, speciaal vir, wie dit aangevra. Die theelepelkies, lekker ou Jan, Jacoba, daar is jou liekie. My plaas naam is Lekker Kry. Dit is speciaal vir Max, lekker luister. Ek kom hier nou in die Kalahari, is daar. Een lang ou jachter met een story.
2: Een wijse ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my muziek, van die noorde tot die syde, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as families onder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nachts saam met die jakkels as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horizon, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

Dis jou stasie en is versoektyd. En iemand het gevra vir lekker ou Jan. Jakoba iemand hier kom hy, lekker ou Jan die teelepeltjies. Maar ek wil net gou iets doen, Estaria. Sy verjaar, sy het verjaar Woensdag. Waar is die story nou? En ons gaan nou spesiaal vir haar hierdie liedjie speel. Ek hoop sy's nou by die radio. Ek het gesê bietjie later, maar ek het die liedjie nou gelaai. Ons gaan vir haar speel, dis jou verjaarsdag om vir haar geluk te wens. Baie geluk, Estaria, met jou 7de verjaarsdag. Dan speel ek die lekker mooi liedjie, lekker ou Jan vir tannie Jakoba. Max, o Max se liedjie by plaas en naam is lekker kry. En dan ook You're My Best Friend, wat ek van Don Williams speel vir Anita. Max, kan jy dit vir haar sê? En dan Alan Walker, Faded, speciaal vir Adrie in Amerika. Ek hoop jy luister saam.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

Ek moet praat. Ekskuus julle. Ek is so besig om met julle te kuier dat ek die knoppie vergeet het. Simply the Best van Tina Turner, net vir Lucia. Sy is daar, ek het vir haar stywe drukkie gegee daar deur Rochelle en sy het dit oorgedra. Baie dankie. Peter Mitchell, The Flower of Scotland, ek speel dit speciaal vir julle. Want ons moet ons dan môre 'n groot stryd verwag tussen Scotland and the Springboks. En dan Christyn se plaas dorp toe, Dani Gry en die Kampvuur Boereorkes met die Kalfie Wals. Spesiaal vir Jacques en dan Max Dave Mills, Love is a Beautiful Song. Lekker luister, skuis vir hy stilte.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Eiger, waarna toe is jy al weer op?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaan Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Panika tot Toekenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Ja, hartlike goeie welkom vanaand hier by ons en ek weet julle kuier lekker saam. Ek geniet dit, so dat ek partykeer vergeet, ek moet talk, maar nou ja, dit is ding maar soos het is. Ek is, my naam is Johan Brand en is op voorrecht om saam met jou te kuier. Desmond Wells, ek hou nie van rugby nie, ek love it. Bonnie Tyler, Lost in France, I was lost in France. En dan Laura Branigan met Shattered Glass. En Los Del Rio met die makker Eina en Les Ketchup, the Ketchup song, a serie, the Spanish version, lekker los.

0: skulde of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

is jou stasie hier waar jy saak maak en wat 'n voorreg om so lekker kuier te kon gehad het. En ek groet almal op die radio, ek groet almal op die app, ek groet almal op die internet, ek groet ook vir jou op TikTok, twee liedjies om uit te speel, Jonita Du Plessis, jou skaduwee, en Bless Bridges, aand om nooit te vergeet hê, want dit is wat het was. Tot ons mekaar weer sien, sonoggend 8:00, asseblief, oggendkruis, kom sluit in. Mooi aand, mooi naweek, mag jy bokke wen.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daarsog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: by Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Jou radio.
1: Jou stem.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het proef, proef, varie, varie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Ma si,

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Instel die app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: body. Hoof, hoof, bunna on my hoof, hoof, give my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.